ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ახალი რადიო ციტრუსი FM 93.3 ბათუმში

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Quinn, so abrupt. Quinn sinner say.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

that kind of power.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

2015-2019. ზარი უფასოა მთელი საქართველოსთვის. რადიო იწყება ჩვენით. თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Batumi,
1: Usmen Citrus.
0: FM 97.3.
1: Citrusy.

0: ხორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322

0: აკლ რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038. FM 97.3, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεσάμι.

0: La cabeza.
1: Reklama.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თავდასხმა ხუმრობის გამო ვინდა რატომ ჩაუსაფრდა საპროტესტო აქციების მონაწილე კომიკოს. ევროკავშირმა ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა დაასანქცირა. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღუნაშვილის მკვლელობის და სამი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაბანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დნ შოული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო ოდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძიება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფი მოკლეს. კაპანაძის ნასრული ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო შანიძეს. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლობის და სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ ნიკა კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა, ამ დროს ნიკა კაპანაძე მისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარის წორების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ მკვლელის დედის და ასევე ადგილობრივების ხმები.
2: ეს შემთხვევა ჩემზეც დაიწყო რა, რა გამომიდა ერთიანის დაუწერეს, რა ქვია
3: ეს შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ ხუთი შემხებია. სკამებს ამბობდა ეს ის. მაშინ მითხარ ამ პოლიციას, ეს უნდა წაიღოთ ეს იარაღები.
3: წერაგი ხო?
2: წაიღეს. რომ უკან დააბრუნეს ჩვენ ერთეულს საკუთრება ესო. და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რამდენი წელი იყო?
2: სტატელი წეთი 4 წელი ხუთი. ჩვენ სამი ფონა მარა იმხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: ისე სამი გაფორმებული ქონდა?
2: კი.
3: თუ ძველი გაფორმებულებია ეს?
2: კი.
4: რატო მარტო იყო ამ თუ რამე გეუბნაა
2: გასადმე.
3: იცო? იცოდე გამოუშვა ეს?
2: აბა რა, ამ ეპიზოდში შვილის ტექნიკაში თემხაზე არიცო? მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობდა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო?
5: 4 5 გას აი 10 დედი დაახლოებით და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიგონე და გადმოვიდა ბავშვი მუხლებზე და ეც არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
3: ქვენ რომ ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
5: მანამდე. არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ ჩვენ ხარში.
3: ხალბეტონის ტაქსის.
5: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო.
6: და ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები.
7: იქიდან ჩამოვიდნენ და გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
5: აი ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ და გააჩერეს მარკა. აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
7: ხო, ასე იცი.
5: რო ბავშვები
7: ღიმინეს
5: იძღის
7: გამო ეს არანორმალური იყო ეს კაცი.
5: ხმაუროთ რომ
2: ხან იყო სულ
5: და იქიდან ძილი
2: და რო გაცდნენ რომ განჯავას ცოტა გაცდნენ და რას ხედავ იარაღს არის ლურის მე იმდენ

0: გააძევოთ ხელისუფლები და წერს ექს-პრეზიდენტი. მისი თქმით ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გავაკეთებთ მას, გააკეთებენ რუსეთი და მისი მარიონეტები. Angarisarba Nodar Dumbadzis sakhalit Onis Okhriashvili darzmnabulia rom propagandis mskhverblia misitkmit angarisorebis ukan kartuli otsneba dgas Onis Okhriashvilis gashaoba ukve ramdenime kvira rats samtarobo arkhebis trollbotebis eshvolobit midis Okhriashvili fikrobs rom samizneshi mkhold imis gamo amoiges rom kartuli otsnebis sinaaqmde aktsieebs etkas jer iqo moraluri terrori shemdeg ki chasapreba da fizikuri angarisoreba Onis Okhriashvilis chasapreba nakiraveb binastan mouqves არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნილი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ საიდან იცოდა მისამართი, სადაც უქრიაშვილი ცოლთან ერთად ახალი გადასული იყო. დაუძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსწორებას YouTube არხზე ონისე უქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებ ბოარხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჯეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი მეგობრის ხმა.
1: არ უშვებრო, ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი. ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე დადება შეიძლება არ არის ცუდი იდეა და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთხავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
2: ესეთ არ უნდა სწოდნოდეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და მგონია რომ ხო აი ესეც რომ არ გაქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფ მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
3: Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის ძინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამე, პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების ძინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყველავის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიულ და 1 ფიზიკურ პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ამბობენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. ამერიკაში 96 წლის ქალი სახელად ეილინ ჩინი ყველაზე ასაკოვანი ბლოგერი გახდა, რომელიც კულინარიულ რეცეპტებს იღებს. გინესის რეკორდების წიგნის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელია ის თავის შვილიშვილთან ლუკას

ჰონგერთან ერთად ამზადებს ვიდეოებს კერძების მომზადებაზე. რეცეპტად კი იყენებს თავის ჩანაწერებს გაყიდებული კულინარიული წიგნიდან. ელინი წარმოშობით იამაიკიდან და ხშირად ეროვნულ კერძებს ამზადებს. მის არსებ ბევრი სხვა კერძის რეცეპტიცაა. ისყვება, რომ კერძების მომზადება 5 წლის ასაკში დაიწყო, მოგვიანებით კი ეს გადაცება ბიზნესად აქცია. ახლა ყველა ანგარიში ჯამში მას 3 მილიონი გამომწარი ჰყავს. ამ წლის მარტში 96 წლისა და 99 წლის ასაკში მას ყოველზე ასაკოვანი კულინარი ბლოგერის წოდება ოფიციალურად მიენიჭა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM 93.5. Радио Изгеба. Швенит.
1: Реклама.
2: Ту запхулис гегмеби უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო. Шен მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე. Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. Моди автосейлис автосадговзе гданулаши агмашенеблис 48 номерში და გაიყვანეს ასრულელი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит 0 32 20 33 935.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Primera vez.
1: Reklama.
2: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.
1: Autosales autosadgobze შეიძლება მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Money and I'm paid to pull, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Reklama.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჰეტომ ჩაუკეტეს დიპლომატებს სამართლოს კარიერას ამბობენ 20-ში. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. რუსებმა პავლოგრადს დაარტყეს და იღუპა 3 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღონეშვილის მკვლელობის და 3 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დედა ოდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნეშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფ მოკლეს. კაპანაძის ნასროლი ტყვით დაიჭრა კიდევ 3 მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხვდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო ოდიშარიას. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლაც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და 3 მოქალაქის დაჭრის შემდეგ კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა. ამ დროს ნიკა კაპანაძემ ისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარიშორების შედეგად 3 პირი დაიჭრა, მათგან 2-ს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ კაპანაძის დედის და ასევე თვით მხელვალების ხმა.
2: ეთი შემთხვევა ჩემს ზეთმა დაიწყო რა, რა გამოდი ერთიანი დავწეროს რა ფინა
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ სულთია შემთხვევია. სკამებს ამბობდა ეს ის სკამაში მიყარა პოლიციას, ეს იმ დაწაილეთ ესე არაღები
3: წერაგი
2: წაიღეს და უკან დააბრუნეს ჩვენი ძველი საკუთრება ესო და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რამდენი წელი იყო?
2: სტატელი წეთი 4 წელი ხუთი. ჩვენ სამი ხონდა მაინც მხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: ისე სამი გაფორმებული ქონდა?
2: კი,
3: კი. და ძველი გაფორმებულები
2: არა? კი, კი.
3: რატომ მარტო იყო მე თუ რამე გეკურნავა
2: და
3: სადმე? არის რა? თუ წოდა გამოუშვა?
2: მაგრამ რა, ამ ეპიზოდში შვილის ტექნიკაში თემქაზე არის რა? მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო?
4: 4 5 გასო, აი 10 დედი გასწობს და მანქანა 10 დედა. მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატ მუხლებზე დაეცა. არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
3: ქვენ რომ ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
4: მანამდე. არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო. დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ რომ ხარში.
3: ხალბეტონი ტაქსის.
4: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო.
5: და ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუკტეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები. იქიდან ჩამოვიდნენ მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
3: მე ხმაურ იქ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ აქ გააჩერეს მაგ. ხედი არ
2: მიცი.
3: აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა.
2: ხო, ასე.
3: რო ბავშვები
2: ღიმინის
3: სიძის
2: გამო ეს არანორმალური იყო ეს კაცი.
3: ხმაუროთ რომ
2: თქვენ იყოს სულ
3: და იქიდან ძილი
2: და რო გაცდნენ ამ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა მიღაც არის ვირუს. მე იმდენად გაგშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ წყალწითა ესო ცეცხლეს წიდა და ბახ რამდენჯერ მე არ დამითვლე, მაგრამ მე პოლიციამ ხომ ითხრა აგერ ხაზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუფეს და
0: დიპლომატების შეკეთილი სასამართლოს გარემოების შემდეგ აკრძალვები უკვე საელჩოებზეც ვრცელდება. ვიღაც დიპლომატების მონიტორინგი ჩვენ სასამართლოს არ შეერთება. ეს არის ქართული ეთნების პასუხი იმ წერილზე, რომელიც ხუთი ქვეყნის საელჩო ოპოზიციის დევნის საქმის მოსამართლეს გაუგზავნა. ერთი ქვეყანა და მის სახელით, სადაც დიპლომატი სასამართლოს ესწრება. ეს სიტყვები ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტების კითხვის

0: ჩოს დიპლომატები დაკვირვებისთვის კანონიერი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ქვეყნებმა საქალაქო სასამართლოს წერილით მიმართეს. ისინი ითხოვენ დიპლომატებმა შეძლონ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის პროცესზე დასწრება, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეს დააკვირდნენ და თავად გააკეთონ დასკვნები. მოვისმინოთ ზარქვას და ასევე ოპოზიციის ხმა.
1: შეგიძლიათ ერთი შემთხვევა მითხრათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომატები ესწრებოდნენ სასამართლოს? ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არ მაქვს საფუძველი და არც არის არ უნდა კონდეს, რომ ვიღაც დიპლომატის მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს ქართული სასამართლო. ეს ჯერ საკუთარ ქვეყანაში გააკეთო აი დიპლომატებმა. და მე ველაპარაკონ ჩვენ.
2: დასწრება დიპლომატიური კორპუსი და შეზღუდვა უარის თქმა, რომ არ შეუძლია დაესწროს ჩვენ მეგობარი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებს პროცესზე. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ იქ არის მხოლოდ სიყალბე, პროპაგანდა და ტკუილი. თქვენც იმიტომ აგეკრძალათ გაშუქება ამ პროცესებს, რომ არ დაინახოს საზოგადოებამ ის რეალური უმძიმესი სიყალბე ცრუმოწმეებისა, ცრუპოლიციელებისა, რომლებიც მიდიან და უფრო წარმოუდგენელი სისულელი და სიგიჟით ხელს ადებენ პოლიტიკურ ლიდერებს რაღაც ჩაუდენელ დანაშაულზე.
3: ბოტაჟის პროცესთან დაკავშირებით რა უცნაურობები ხდება, ეს უკვე აღარ არის უცნაურობები, რეალურად ასე მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ბუნებრივია, რომ ადგილი დიპლომატებისთვის და ობიექტური დამკვირვებლებისთვის იქ ვერ იქნება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა დეტალს ყველა დიპლომატი ფლობს დაკვირვების გარეშეც.
1: ასე ეფერება კატო ხალხს ეს რეჟიმი, რომელიც კიდევ ხომერებს. ანუ არავის არათუ საკუთარ მოქალაქეებსაც კი არ ანახებს სასამართლო პროცესებს. რატო? იმიტომ, არის იმდენად აბსურდული საქმეები, იმდენად ხისებულების გარეშე ტარდება ყველა სასამართლო სხდომა, რომ არ უნდა, რომ ეს იხილოს ფართო საზოგადოება და მათ შორის დიპლომატიურ მოყოფას.
0: ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. როგორც ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ანათქვა, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად აფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრაობის წინააღმდეგ. საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და კრძალავს სანქების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტებზე. ის ასევე აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით გემების ან ტვირთებისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალი დაიფარება ირანის იმ ფულადის შახსრებით, რომელსაც შეერთებული შტატები აკონტროლებს. ტრამპის განცხადებით ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩეს შემდგომ შეტყობინებამდე ამერიდან გემებისთვის ტვირთების ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ლივერპული განხელავს რეალის გარე მარბის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 2027 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალის რამონ ალვარეს დე მონეზე დაყრდნობით. წყაროს ცნობით, ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩაერთონ პარი სენ-ჟერმენი და ასევე ბაიერნი. თავად ვინისიუსს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარბმა 53 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 24.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: არის.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: Feeling blue without you.

0: ჯერ.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus-ze.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახად დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: 17 წლის ბიჭის მკვლობისა და სამეპირის დაჭრისთვის დაკავებულ კაპანაძეს ბრალს დღეს სავარაუდოდ კლინიკაში საუყენებენ. შალვანა თელაშვილი ივანიშვილს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შანიშნისკენ მოუწოდებს. ზელენსკი მომავალ კვირას ამერიკაში ტრამპ შეხვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ვერაზე 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის და სამეპირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის ნიკა კაპანაძეს ბრალს დღეს საუყენებენ. კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაშია მოთავსებული. დიდი ალბათობით მას ბრალს სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. კაპანაძე შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. როგორც ერკვა მას სპეცრაზმელებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31-ში გვიან ღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალდამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას დიდის დოდო უდიშარიას მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. ამასთან დიდა კაპანაძის ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობს. რაც შეეხება მომხდარს თავდაპირველად შელაპარაკება, დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედესა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ კი კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშნა მისა. არსებული ინფორმაციით სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. ალფა რომეოს მარკის ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია 3-ს მოხდა. მსხვილი კი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. მოვისმინოთ დედის და ასევე ადგილობრივების ხმა.
2: ეს შემთხვევა ჩემს ზეც მიმართ დაიწყო რა. რა გამომიდა ერთიანის დაუწერეს რა ქვია იმას?
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ ხუთი იაშენფებია. სკამებს ამბობდა ეს ის სკამა შემიძლია პოლიციას ეს ვიდეო წაიღეთ ესე აღები.
3: წერადიხო.
2: წაიღეს. თუ უკან დაბრუნეს ჩვენ ჩვენ საკუთრება ესო. და ვერ დავაბრუნე.
3: ეს რა დაიწესენ იყო?
2: სუსტატელი თეთრი 4 წელი 5. შენ სამი ხონდა, მაგრამ ხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: მისე სამი გაფორმებული ხონდა? და ძველი გაფორმებულებია ეს.
4: რატო მარტო იყავნეს რომ მე გეუბნაობა
2: გასადმე. იცო?
3: იცო და გამოუშვას.
2: მაგრამ მე ამ ეპიზოდის შურის კლინიკაში თემხაზე არიცვა, მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობა.
5: ძური გასროლის ხმა იყო.
3: 4 5 გას აი 10 მიდი და ახლა მანქანა აქიდგა და მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატარ მუხლებზე დაეცა, არც ნესვამები იყვნენ არაფერ.
5: ქვენ ამ 5 იქს ხმა გაიგეთ
3: ხანა. არა, 5 არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე რე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მე რე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ ჩვენ ხარში.
5: ხალბეტონი ტაქსის.
3: ამბობა რომ ზემოთ რო წავიდა მე რე ეს რო.
6: და ჭკუაზე არ ტყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები
7: იქიდან ჩამოვიდნენ მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველებს
3: აი ხმაურ იქ ესროლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ აქ გააჩერეს მაგ
7: აი
3: ხმაურის გამო მოხდა მართლა
7: ხო ასე
3: რო ბავშვები
7: ღიმინის
3: იძის გამო
7: ეს არანორმალური იყო ეს
3: ხმაურობთ რომ თქვენ და იქიდან
2: ძილდი და რო გაცდნენ ამ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა მიერაც არის ვირუს მე იმდენად დაგშტევდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინ ესო ცეცხლისწინა ვახ რამდენჯერ მე არ დამიწულება რა მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ მოხაზეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუღეს
0: Shalvana Telashvili Ivanishvili Slamis Gunds, 9 Augustas Azrebamde Vatemde Lisaparlamento Archevnebis Chanishnisken Mozadebs Leiboristuli Partiis Lideri Ambobs, Rom Am Archevnebs Shechneba Monatsileoba Ar Unda Miigos. Opozitsionerma Politikosma Prepingze Amerikis Kongresis Ar Momadgenota Palatis Mer Damtkitsebul Eronuli Tavdatsvis Autorizatsiis Aktze Isaupro Da Am Aktis Damtkitsebistvis Kongresmenebs Madloba Gadaukhata. Mobisminot Misi Ganzkhateba.
8: Zurpaso, Megobrebo. Negativuri informatsiebi damzimebuli chveni sazogadoeba gvinda gavakharobs imit rom Amerikis Shertebuli Shtatebis Kongresma randomime saatis cin miigo globali

0: ჩინდან და მოვიდა როგორც უყვარ ხოლმე ენა მზეობა და მოირიცხა ივანიშვილს და მის ბანდას ეხლა დარჩა ერთაერთი გზა ცხელი აგვისტოს დაწყებამდე გამოაცხადოს ახალი ვაგამდელი დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნები სადაც თვითონ არ მიიღებენ მონაწილეობას რადგან მათ მობოლებს ელოდებიან მოსამართლეები და პროკურორები შესაბამისი კითხვებით ხოლო რეჟიმის მსახურ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს მოუწოდებ მეგობრებო დატოვეთ გვერდ გამონგრეული გემი რაც შეიძლება ჩქარა სხვა შემთხვევაში ჩვენი ხალხის ტანჯვით მოპოვებული კონება და თანამდებობები ოხრად დახჭერთ ამას გეუბნებით წინასწარ რათა მე არ იყოს წუწუნი და ჩივილი იმ საუბაზო რაც უკანოდ გვდევნით დროზე გადეთით ხალხის გვერდით
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის მცდელობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყობის ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად მარცხაწინააღმდეგოდ შეაღწიეს თბილისში მდებარე ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში, საიდანაც გასაყიდი პროდუქციის მოპარვასა და მიმალვა შეეცადნენ. თუმცა დანაშაულებრივი განზრახვა სისრულეში ვერ მოიპანეს პოლიციამ. ორივე კანი შემთხვევის ადგილზე დააკავა დანაშაულეშვილი წამდავადი თავისუფლების აკვეთა სიტუაციებს
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.gr
1: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მომავალ კვირას 28 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა. გავრცელებული ინფორმაციით ვიზიტის ფარგლებში ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება და სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიასაც დაესწრება. ინფორმაცია უკრაინულმა მედიამ გავრცელა. კუვეითის არმიის განცხადებით მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ირანი კუვეითზე თავდასხმას გეგმავს. მათივე თქმით, მოსაოდნელი საფრთხის გამო ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემები სრულ მზადყოფნაშია. ამასთან არმია მოსახლეობას განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თუ ისინი აფეთქების ხმას გაიგონებენ, ეს შესაძლოა ირანული რაკეტა ან დრონი იყოს, რომელსაც ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემები განეიტრალებენ. Sky News-ი წერს, რომ კუვეითი ერთ-ერთია სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის, რომელზეც ირანს იერიში სისტემატიურად მიაქვს. რეგიონში საომარი მოქმედება დაბები ორი კვირისინ განახდა. და ბოლოს საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ის გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წლეულს ქალაქ ჩენგდუნში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. სოლიდარობის თასი პირდაპირ პასუხობს საკუთარ დასახელებას. მას არ ჰყავს ერთპიროვნული გამარჯვებული, რადგან მთავარი გამარჯობა მონაწილე გუნდებს შორის სოლიდარობა და მეგობრობა. დამზადებულია 4 თანაბარი ზომისა და იერის მქონე თასი, რომელიც 4-ვე მონაწილეს გადაეცემა. ტურნირზე არ გამოიყენება ვიდეო რეფერი, რადგან ორგანიზატორები სოლიდარობის პრინციპიდან გამომდინარე ამის საჭიროებას ვერ ხედავენ და სრულად ენდობიან არბიტრების პირველად გადაწყვეტილებებს. ტურნირის კალენდარიც მეთითებს იმ ფაქტზე, რომ უძლიერესის გამოვლენა ორგანიზატორთა მიზანი არ გახლავთ, რადგან 4 მონაწილიდან ორი ერთმანეთს ერთად არ ხვდება. ესენია საქართველო და კამერუნი, რომლებიც იასპარეზებენ სოლიდარობის თასზე, თუმცა ერთმანეთის პირისპირ არ დადგებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Ჩვენით.
1: Реклама.
2: Ту забхулис гегмеби უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო. Шен მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. Дабы გავშირდით. 0

82 20 33 35. ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5. თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე. იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1038.
4: Family in the party with the ravers. Doing all the party favors. Family in the party with the ravers. We're bad ones with bad behavior. We're not the good ones.

0: Let me get fucked up, and I'll do whatever you want.
1: Come, dámelo.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen Citrus FM 97.3. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

კაფე 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Էլեկտրոսիստემა վեր պասուխებენ კითხვას რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეწყერი ჩამოწვა სტიქი ამსახლები და ავტომობილები დააზიანა. ირანის განცხადებით ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის აქტივებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დროისთვის ჯერ ისე უცნობია რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. მედიის დასმოკითხვას ვერ პასუხობენ ვერც ელექტროსისტემაში. სატელეფონო საუბარში ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა ვერულაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ჯერ დაუდგენელია და მის დადგენას დრო სჭირდება. ელექტროენერგიასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ღამით თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია მასშტაბურად გაითიშა. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგეტიკის დე-ფაქტო სამინისტროს ინფორმაციით ცოხალ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა ინგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ სისტემურ ავარიას უკავშირდება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა სამინისტრომ ტელეგრამის არხზე ღამის აახლოებით პირველ საათზე დაწერა. მოვისმინოთ სატელეფონო ინტერვიუები.
2: ესი გაითიშა?
3: ამისი.
2: აბა რის გამოა ეს პრობლემა, ვერ არკვევთ. დირექტორი ხართ ბატონო ლევანდა, თქვენ უნდა იცოდეთ მთელი საქართველოს გამორთულია. ანუ არ არის ენგურქესი, მუშაობს?
4: მიზეზები ხომ დადგენილა და გარკვეულია?
5: არა, მიზეზები ჯერჯერობით ამეტებს და არ არის ცნობილი დრო სჭირდება.
4: აი ენგურზე მოხდა რაიმე ეს წინასწარი ინფორმაცია
5: რა ხდება? არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ეს დადგენილებს, ამას სჭირდება დრო.
4: ოკუპირებულ აფხაზეთში ავრცელებენ ინფორმაციას.
5: მე როგორც კი მიზეზი დადგენდება,
4: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მოხდა სისტემური ავარია. გადამოწმა უნდა ინფორმაცია თქვენთან.
0: სისხლიანი ანგარიშერება ვერა ზენიკა კაპანაძე ამ დრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში საბადრავგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლელობისთვის ეს ამპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლისკაც ბრალს დღეს საბარავდოდ სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. არსებული ინფორმაციით ნიკა კაპანაძეს ჯერ ჩვენება არ მეუცია. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას განცხადებით ჯერ დაკავებულის გაწერის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. ექიმისვე განმარტებით ნიკა კაპანაძის ამ ეტაპზე არანაირი ფსიქიატრიული შემოწმება არ ჩატარებია. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიან ღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის ფრასმალებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
3: მისი მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტური არ ჰქონდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგა პოლიციაც, საქმე დამიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. მოსაჯერ გადასვეთი ეს არის.
2: ეს შეაპირებ გაწერას.
3: ერთის მე გადასვეთი საკითხი.
2: გადი, კვლევები ჩაუტარდა რამე თუ შეიძლება გითხრათ.
3: დიახ, ყველა კვლევით მისი მდგომარეობა არის გამოყოფილი.
2: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა.
3: ფსიქიატრიული შემოწმება შეამეტაბზე ჩვენი მხრიდან ასაჭიროებს თუ ექსტატია მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს კითხვის თუმცა ჩვენი სახელი საკითხი არის.
2: სამხარაულის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
0: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყარი ჩამოწვა სტიქი ამ რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილი დააზიანა. ადგილობრივების განცხადებით მეწყარმა დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ნეშალი ჩამოიტანა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვემი პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვთ რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოს. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. მოვისმინოთ ამ თემაზე ხატია დეკანოიძის და გიგა ლემონჯავას შეფასებები.
6: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა, და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
7: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი.

0: რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმა სისტემამ, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ირანის შეიარაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხ ისას საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის ობიექტებისგან თავდასხმის დრონები გაუშვეს. ინფორმაცია CNN-ის ირანულ მედიაზე დაყნობით აღწერს. სახელმწიფო მაუწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით. თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხო ხოებისგან მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია CENTCOM-ის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობას ლობაში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედისეთ 13 დღე ახორციელებენ. და ბოლოს ამერიკელმა მეწარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ბიოჰაკინგის იდეებს, განაცხადა, რომ საკუთარი თავის კლონი შექმნა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ახალ კლონს მან ბრაიანი დაარქვა და ის ჯერჯერობით ლაბორატორიულ ჭურჭელში ცხოვრობს. ჯონსონმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მისი მეშვეობით. ასევე ბრაიანმა კლონის შექმნის პროცესი აღწერა. თავდაპირველად ხდება სისხლის ჩაბარება, შემდეგ უჯრედების გამოყოფა იამანაკას ფაქტორების გამოყენებით. ამის შემდეგ იშლება ეპიგენეტიკური ასაკი და უჯრედები ემბრიონულ მდგომარეობას უბრუნდება. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითქვა. გაახალგაზრდავების მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლს ისხამდა. უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახელში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგით ცხოვრობს. დასაძინებლად ერთსა და იგივე დროს წვება და დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძილის დროს მას ემიერთებულია სენსორები, რომლებიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მის ჯანმრთელობას ყოველდღურად ექიმების გუნდი აკვირდება, კაცი ათობით წამოს და საკვებ დანამაცირებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
1: Радио Тбилиси. Шენი მუსიკის ალბომი.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Maybe we could start again.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди до сами. Батумши.

0: tätä. Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: პასუხი უნდა აგოს ივანიშოვმარას ამბობს ოპოზიცია ყულავის ქარხნის დასანქცირებაზე. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუა შამაკავაბლის დარღვევაში ადანაშაულებს. ლენინგრადის ოლქში საწყობზე თავდასხმის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სოფიო სიგუა შატბერავა ქმარს იოსებ სიგუა შემაკავებელი ორდერის დარღვევაში ადანაშაულებს. ხალი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი მას გუშინ საღამოს ისე ურეკავდა. სოფიო სიგუა შატბერავა, რომელმაც საჯაროდ ისაუბრა ქმრის მიერ განხორციელებულ ძალადობის ეპიზოდებზე, ამბობს, რომ გუშინ საღამოსვე 112-ს დაუკავშირდა, თუმცა პოლიციაში უთხრეს, რომ სიგუას ალიბი აქვს და ზარიც მისი ტელეფონიდან შემთხვევით განხორციელდა. იოსებ სიგუა სულთან მედიამ ინტერვიუ დღეს დილით ჩაწერა. კომენტარის დროს კი ჯერზე ანუ ელექტრონული სამაჯურის მოწყობილობაზე, რომელიც დაზარალებულს აქვს იმისთვის, რათ იცოდეს უახლოვდება თუ არა მოძალადე, ხმოვანი შეტყობინება შევიდა. ხალის თქმით, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ იოსებ სიგუაც მასთან 600 მეტრის რადიუსში იმყოფება. რამდენიმე წუთში პეიჯერზე ხმა შეწყდა. ცნობისთვის, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის გაუქმებაზე უარი უთხრა. მოვისმინოთ ქალის ინტერვიუ.
2: ეს შემოვიდა სოსო სიგუას ზარი. თუ შეიძლება შემაკავებელი დარღვეულია და აღარ შემიძლია მე ამდენ შიში ცხოვრება უკვე. მოძალადე აქ სამაჯური და მირე კავს.
3: თუ დავინახე ზარი ეგრევ გავთიშე. ანუ იმიტომ არ მაქვს მე მასთან საუბრის უფლება. მე რომ მისთვის მეპასუხა შეიძლება აქ ჩემი პასუხის გებობასი ამდგარიყო და აქიდან გამომდინარე ეგრევე გავთიშე და დავრეკე ასტორმიჭი. დავაფიქსირე ეს ყველაფერი, რომ მოძალადემ დაარღვია შემაკავებელი და მას მესამე პირით გამოსვლის უფლებაც არ აქვს. მე უკვე მოდის პოლიცია, ისიერა ძალიან სწრაფად, მაგრამ ამბობს, რომ ალბათ დაურეკია. ასევე იოსებ სიგუას ადვოკატს, რომ მე და იოსები ვიყავით ერთად, ვამოწმებდით მის WhatsApp-ს, რომელიც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გუშინ მტკიცებულებები იყო 200 გვერდამდე, ძალიან დიდი, ახლა ზუსტად რა დაკონკრეტდა, სადაც WhatsApp-ის მიმოწერების სკრინები იყო. მან შესამოწმებელი აღარაფერი არ არის და აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი სიცრუე. ეფარება გვაზავას, გვაზავა იღებს იმ პასუხისგებლობას, ალიფს, რომ თითქოს ერთად იყვნენ და ემოწმება, რომ მას მოძალადეს ჩემთვის. უბრალოდ შემთხვევით არ უნდა დადარეკვა, მაგრამ შემთხვევით, მე ხა შემთხვევით მოვკალი, შემთხვევით არ უნდა და გასაგებია. ესაა ჩვეულებრივი ის ტექსტი, რაც ბევრ დანაშაულის დაფარვის დროს დანაშავე აკეთებს. აი აგრესორი არის ახლოს, მის ეკრანზე წერი.
4: ანუ
3: 600 მეტრი გვაქვს დაფარვა. ეხა ზარი გუშინდელი, ეს აი ცოტა მოგშორდა, ანუ 600 მეტრი დატოვა მან.
0: ყულავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირება საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ მოცნება მარა თუ შეწყვიტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშოვმა. დროას ლიდერის გიგალია მონჯავას თქმით კი, ევროკავშირის ახალი სანქცი ცებიმის მანიშნებელია, რომ დასავლეთი არაფერებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას. ექვსიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის. ასე ამბობს თეონ აკუბარდე და მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელს ბოლომდე არ უშვებს. მოვისმინეთ ოპოზიციის ხმა.
4: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და საოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
5: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატორობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაპირებს რომ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
6: ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი გაწვეული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმა ოსებმა, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: ანგარიშსერება ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე უქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშსერების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე უქრიაშვილის გაშავება უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. უქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშსერება. უქრიაშვილს ჩასაფრება ნაქირავა ბინასთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ, საიდან იცოდა და მისამართი, სადაც უქრიაშვილი მეუღლესთან ერთად ახალი გადასული იყო. რა უძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსერებას, იუთუბ არხზე ონისე უქრიაშვილის

0: და საბოლოოდ ამის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ძალადობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და სამი თუ ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
1: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხო აი ესეც რომ კარგი აქვს განს და იმისი რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
3: რუსეთის ლენინგრადის ოლქში საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ საწყობში ხანძარი გამოიწვია. 3 ადამიანი დაშავდა, წერს გუბერნატორის სოციალურ ქსელში. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის განცხადებით დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმაში საწყობის ჩამონგრევა გამოიწვია. არავინ დაშავებულა, მისივე ინფორმაციით თავდაცვის სისტემა მალში უკრაინის სამცირა 59 დრონი ჩამოაგდეს. ლივერპული განიხილავს რეალის გარე მარვის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 27 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტი რამონ ალვარეს დემონაზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩართონ პარი სენ-ჟერმენ და ბაიერნი. თავად ვინისიუს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარვმა მოცე 13 ოფიციალურ მატჩი 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაფნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Autoseilis autosadgobze shegezlia mankana 1000 larat sheizilo. Modi gdanulashi aghmashenebli 58 nomerchi da gaiqvanes shentvis sasurveli avtomobili dghes.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צחרת שוידית דזמי.

0: Reklama.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: ცის კლენი ანგარიშერება ვერაზე ექიმის თქმით კაკაპანაძის კლინიკიდან გაწერა დღეს არიგეგმება. ულავის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის პასუხი ევროკავშირის სანქციებს. რუსეთმა სომხეთიდან რძის პროდუქტების იმპორტი აკრძალა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვა ღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით ციკია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საფრთხეზე უკვე მეორე წელია საუბრობენ და დამცავი ჯებირების მოწყობას ითხოვენ. მათი თქმით ყოველი ძლიერი წვიმა სოფლისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცევა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ის სოფელში მეწყრის უკვე მეოთხე შემთხვევაა. სტიქიის ადგილზე იმყოფებიან ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებიც. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უკვე ერთი წელი ადამიანები გეოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, რათა გაიგონ უსაფრთხოა თუ არა აქ ცხოვრება, თუმცა უშედეგოდ. პოლიტიკოსის თქმით, პროცესის გაწელვამ შესაძლოა მორიგი სტიქიის დროს მსხვერპლიც გამოიწვიოს. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ეს მოხდა 6-7 გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიახვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გადმიკუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
3: გეოლოგიურ დასკვნას იძება მას, რომ ახ ის ხორება თუ არ ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღარ ცხოვრება. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას რომ მოვიდნენ და შეამოწმონა, შეაფასონ ამერ აჩვენე აღწევ. რუსთან ერთი წელია რომ როდის რომ ესე იგი ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გასმინდა სწავლიან, მოდის ამოვიდნენ გასმინდა სწავლიან და დასკვნა არის აი რა შედეგი საგერას. აი 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. როგაგძლეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა წალეკავს აქაურებას ფრანტ. სხვა მე სხვის იქნება.
2: დანაკარგი ძალიან ბევრია. სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. საწესები გაგმინადგურა და სულ წელს, წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. და სულ წელს ისე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მიეღებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიოდეს, კიდევ განმიოდეს. აქ არ გაჩერდება ეს.
4: ძილი ხომ გინდა ადამიანს არ დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვი. სულ ორი წელიწადია შიში აქრე. გინდა ზამთარიყოს, გინდა ზაფხული. არც არის ხი მაშინა, არც ჯურჯის მაშინა, არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინი ყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
0: ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან. ასე პასუხობს ფლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მმართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანია ევროპულ ბაზარზე გავედნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირებას საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ უცნება მარათო შეწყვეტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობ ტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. მოვისმინოთ მისი გიგო ლემონჯავას და თეონა აქობარდიას.
5: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიბრტყეში გადალაგება და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
6: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაპირებს რომ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
7: ეს ივანიშვილის სახელმწიფოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, ექვსთვიანი სამშენებლო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი განმეორებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს ექვსთვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმა ოსმა, რა თქმა უნდა შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: სისხლიანი ანგარიშარება ვერაზე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას თქმით, 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილის მკვლელობისთვის და სამი პირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული 42 წლის კაცის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება, რადგან პაციენტს კლინიკა დღეს არ წერს. სავარაუდოდ ნიკა კაბანაძისთვის ბრალის ოფიციალური დადგენილების გაცნობა სწორედ ალადაშვილის ავადმყოფაში მოხდება. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს ვიანღამი თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ჯემის კუთხნილს ასტომბროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ქიმის ხმა.
8: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. თუმცა ჯერ გადასვეთი, ეს არ არის.
9: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
8: ბერგის გადასაწყვეტი საკითხი.
9: კლავები ჩაუტარდა რამე, თუ შეგიძლიათ გითხრათ.
8: დიახ, ყველა კლავებს მის მდგომარეობა

President Wagner's name to a Daus of Labal territory as a Mohtamid on Plutman says Liskarsna called Guari Risk is Garisha Shetlo. She subamsuits a baby specialist at Jupabiam Jamatiklo and territory as Rata incident is Walagarima, but at Kinteskanitz Hada, Nikushur Danma. Manam Deutsches from my Ukraine as a Rusetist of the Smistrus Roni or Ruminatis Kala Kalat, she had Sartulians at horrible corpus Shejaha. She got Uria the Menis Avatam Kokoshigata on his hollow Samzatia the Menis Evacuatsagan Hurzelta. Rusetis veterinarul da protosanitarul izedem khetulobis federalur samsakhurshi ganatsxades rom 2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთიდან რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. უწყების ინფორმაციით გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტორების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც მათივე განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვის დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეეღო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ნაოსა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნიდა. შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა სომხეთი 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობდა. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ რუსეთმა სომხეთიდან საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა პროდუქციის იმპორტიც აკრძალა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზების აკეთებზე ანტიკრიზისული პლატფორმა 4 პარტიასთან ერთად მსჯელობს. ოცნებაში ამტკიცებ, რომ კულევის ქარხნის საეჭვო საქმიანობა რომ შემჩნიათ, თავად დაასანქცირებდნენ. დღის ხანძრების გამო ეს ვანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასავლურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით ვითაა შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საკონსტიტუციო მოწყობა, კონსტიტუციის ცხოვრება არის ნორმალური გამართული ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საზინდარი. ხშირად რო ვამბობ, ჩვენ ინსტიტუტები, ყველაფერი ეს იწყება დაწერილი მთავარი ძირითადი კანონით. ამიტომ ეს ერთი აღსანიშნი მომენტი და მეორე, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ასე ქვემოდან წამოვა სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალისებს არა მარტო მექანიკურად პოლიტიკურ ველს, არამედ აზროვნებითაც. ჩვენ სანამ მოვახდენთ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობას, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით მოვახდენთ ჩვენი ხედვების, კონცეპტუალური ხედვების საფენა, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყოს სახელმწიფოს მოწყობა. შესაბამისად, სხვა ჯგუფებისგან როგორ ხედავენ, სად არის კვეთა, რომ გავირთიანდეთ, გავაბევროთ აზრი საქართველოში არსებული კრიზისის დაწყება შესაძლებელი არის მხოლოდ პოლიტიკური პოლიფონიით, ანუ ძალთა ერთობით, ძალთა გაერთიანებით.
3: კრიზისის დასაძლევად მე ვიზიარებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ასევე მომავალი საქართველოს შესახებ კონდეს მოსახლეობას წარმოდგენა, იმიტომ რომ კრიზისის არ დაძლევის თუ ვერ დაძლევის ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის, რომ ადამიანები ცვლილებას არ უჭერენ ხარს, მათ შორის იმის გამო, რომ არ აქვთ უკეთესი საქართველოს პერსპექტივა. ამიტომ ეს შეხვედრა მათ შორის ამას ემსახურება, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორი იქნება მაგალითად უკეთმოწყობილი კონსტიტუციური საქართველოს აღმასრულებელი სასამართლო საპარლამენტო ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მათ წესრიგის ინსტიტუტების უკეთესად საპარლამენტო კონტროლის ორგანიზება და ასე შემდეგ.
4: აქ შედან სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ჯგუფები და ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებაში კი არ არიან, არამედ ერთად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წინააღმდეგობრივი შეხედულებები შეიძლება ჰქონდეთ. ეს არის მთავარი ნაბიჯი, რომელსაც შეიძლება შემდგომ უკვე მოყვეს, თუნდაც გაერთიანებები. მე რა თქმა უნდა არ გამოვიცხავ სხვადასხვა ჯგუფებთან გაერთიანებას, მეტიც ჩვენ გვინდა რომ შეიძლება უფრო მეტი თანამოაზრე ვიპოვოთ.
5: ჩვენ ინიციატივა გულისხმობთ ანტიკრიზისულ ეტაპს და ამ კუთხით ვფიქრობთ თანამშრომლობას პოლიტიკურ ძალებთან და ვფიქრობთ, რომ ხარდაჭერა იქნება ამ იდეას და ზუსტად ეს ინიციატივა და ეს იდეა შეძლებს პოლიტიკური ძალების გაერთიანებას, რაც ამდენი ხანია საზოგადოებას სურს და არის მისი დაკვეთა.
6: ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის ამოცანა ეს არის შიდა ინსტიტუციური გაძლიერება, პოლიტიკური კავშირების გაძლიერება სოციალურ ჯგუფებთან, საზოგადოების ფართოფენებთან კავშირების დამყარება, ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, ახალი თემების შემოტანა, ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრება.
0: კულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების სიაში. ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არაფერი შეუმჩნევათ საეჭვო ბლექსი პეტროლიუმის საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე მიიღებდნენ ზომებს. ირაკლი ჭეიშვილი ამბობს, რომ მართალია მენეჯმენტში ვერ ერევიან, მაგრამ დასანქცირებული ტვირთის მოძრაობა რომ არ უნდა ხდებოდეს, არც ერთ კომპანიაში ამაში არ ერევიან. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ასევე ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან, ასე პასუხობს ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გაავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანია ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნა, ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედროა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვაღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით, სტიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოვისმინოთ მათი განცხადება.
7: ეს მოხდა 6-7 წუთში, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიაღვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გადაგიქუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
8: გეოლოგიურ დასკვნას იძება მას, რომ აქ ცხოვრება თუ არ ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყვეტა. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონა, შეაფასონა. Ами я чуть не расхол. Слушай, то есть я вам родовис, что если есть модис, амоден техника гасминда, савлен, модис амоден гасминда савлен да даскна, авис, аге, а შედეგი საგერას. Да, 15 წუთი ყოფილა წვიმა. Да, ეს შედეგი ეს არის. როგაგძლეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა, ძალიანაც ახავლებს თან. Сколько мне ფობის იქნება?
7: Да, накарги ძალიან ბევრია. სახში რაც არის, რამე აღარ ვარდა. ац техника ац садинебели агац отахები რამე რა ყველაფერი დაზარალებული ვარ ყველაფერი განადგურებული სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს წელს სახში არ იყო მაგრამ ეხლა შემოვიდა დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუში და სულ წელს ის ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი გვითხეს გეოლოგების პასუხისმგებლობით ერთი წელი გავიდა კი გარანტია არ გვაქვს რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიორდეს კიდევ განმიორდი აქ არ გაჩერდება ეს.
9: ძილი ხომ გინდა ადამიანს არ უნდა დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქრე. გინდა ზამთარიყოს, გინდა ზაფხული. არც არიცხი მანქანა, არც ჯურჯის მანქანა, არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინი ყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisi.fm.ge
0: სარაკეტო თავდასხმა რუსეთის კიროვის ოლქის ქარხანაზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები. გუბერნატორ ალექსანდრე სოკოლოვის განცხადებით, იერიშის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, არტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. ეს ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. მედის ცნობით, ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამოსაჭირო გახდა 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამას როიტერის ცნობით, მადრიდის რეგიონულმა მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმეა.

ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM 93.5. Радио изгеба. Швенит.
1: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 93.3.

0: სატო სადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანეს სასურველი მაქარა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: რეკლამა ციტრუსზე.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 95.5. თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: ევროკომისიამ ყოლავის ხარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ფერაზე მომხდარი უკრალობა დაკავებული ნიკა კაპანაძის პოზიციას ადვოკატი ისმას. კიროვში ქარხანაზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკომისიაში ყოლავის ხარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გაკეთდა. ევროკომისიის პრესსპიკერის შიმონ მაგგარის განცხადებით, ყოლავის ხარხნის მფლობელებს აქვთ აღებული ვალდებულება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს და მათ სურთ ეს ვალდებულებები შესრულდეს, ამისთვის კი 6-თვიანი პერიოდი მიეცათ. მისივე თქმით, თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდა, ყოლავის სანქციების სიაში აღარ იქნება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: Санкციების ამ პაკეტში ჩვენ შევიტანეთ წინადადება ყოლავის სანქციების სიაში დამატების შესახებ. როგორც იცით, მიმდინარეობს დისკუსიები გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ მოახდენდნენ დივერსიფიკაციას და უარს იტყვიან რუსულ ნავთობზე. ჩვენ გსურს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დავუშვით 6-თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს მიეცეთ საშუალება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს. თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულება ვალდებულებები შესრულდა, ყოლავი აღარ იქნება სიაში. ხოლო თუ ვალდებულებები არ შესრულდება, საბჭოს შევთავაზებთ, რომ ის დარჩეს სანქცირებულთა სიაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას კრიპტოვალუტაზე, ხელთ არ მაქვს ზუსტი ციფრები ქართული კრიპტოკომპანიების რაოდენობაზე, რომლებიც ამ პაკეტში მოხვდნენ. პრესრელისში აღნიშნულია სულ 14 პლატფორმა, რომელთა შორის ნაწილი ქართულია. რა შევთავაზეთ ამ პაკეტით კრიპტოს მიმართულებით? ინდივიდუალური სანქციები, ინდივიდუალურად შევიყვეთ კონექციაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატურად გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გსურს წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს.
0: 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილის მკვლელობისთვის და სამი პირის მკვლელობის მცდელობისთვის აკავებულ 42 წლის კაცთან ალადაშვილის კლინიკაში უფლებადამცველი შევიდა. ირაკლი აფსანძის განცხადებით, დღეს ის პირველად მოისმენს ნიკა კაპანაძის პოზიციას ვერაზე მომხდარ სისხლიან ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით. უმძიმესი დანაშაულისთვის დაკავებული პირი ბრალის არდგენას ელოდება. ამ საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამაც, რომელიც ადვოკატის თქმით ნიკა კაპანაძეს აუცილებლად ჩაუტარდება. ჟურნალისტებმა უფლებადამცველს კითხეს, ექნება თუ არა კითხვები მას ნიკა კაპანაძესთან გაფორმებული იარაღების შესახებ, რაზეც ირაკლი აფსანძემ განაცხადა, რომ კლინიკიდან ამის შესახებ ინფორმაცია, რომც გამოიტანოს, აღნიშნულ საქმეზე დაკავებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვერაფერს იტყვის. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისის გვიანღამით თბილისში ვერაზე ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მეყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: ჯერჯერობით ბრალდებულის პოზიციები არ ვიცი, საქმის მასალებს არ გავცნობი ვარ, შესაბამისად ბრალის დადგენლებაში ან ბრალის დადგენასაც გამოტანილი არის თუ არა, ესეც არ ვიცი და რა ბრალი იქნება წარდგენილი, ეგეც არ ვიცი.
4: ახლა ბრალის წარდგენად მოხვედით?
3: არა, ახლა უნდა შევხვდე, გავესაუბრო და
4: პროკურატურა რას გეუბნებათ, როდის აპირებენ ბრალის წარდგენას?
3: Ну, თუ ვეუბნებათ იმას, რომ უშინარეს დაკავებული დღეს ყველა შემთხვევაში ბრალი უნდა წარადგინოს.
4: სამართლის ექსპერტიზის მოთხოვნა.
3: სისხლის სამართლის საქმიდან გამომდინარე, როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს და როგორც თვითონ საქმის სიმძიმე გვაჩვენებს, ყველა შემთხვევაში ინიშნება ფსიქიატრიული ექსპერტიზა. ეს მე მოვითხოვ თუ არ მოვითხოვ ამას, თვითონ სისხლის სამართლის საქმიდან განსაზღვრავს ამას, რომ საჭიროა და ვალდებულება ამისი, რომ შემდგომში არ თვითონ ბრალდებას არ წარმოიშვას მსგავსი პრობლემები. ოჯახსაც არ ექნება ეს სამართლებრივი დასაბუთებულა და არის არეცოდინება, ხა არის შეზღუდული ქონდარიან თუ არ არის შეზღუდული. არ ვიცი, მე ჩემთვის არ ვთქვია ყველა
4: შემთხვევაში.
3: იარაღები, როგორც ვიცი, მე მას რეგისტრირებული აქვს ჩვეულებრივი.
4: რატომ ხონდა ირაში ჭირდებოდეს?
3: რა ჩვეულებრივ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რა რეგისტროს იარაღი და ხონდა.
4: ხონდა სამი იარაღი ხონდა და რაში ჭირდებოდეს სამი იარაღი პოინტი?
3: არ ვიცი, ან ხონდა მე მასთან კომუნიკაცია ვერ გიწევთ, ის ჭირდება და რას ჭირდება.
4: ეს გამოიტანეთ ინფორმაციას მათ შორის ამ თემასთან.
3: რომს გამოიტან, რომ ხა მის საუკეთესო ინტერესს გამომდინარე ვერ გიწევთ ვერაფერს.
0: Михаил Қавелашвили ამბობს, რომ სროლა თბილისის ცენტრში, რასაც არასრულწლოვანი სიცოცხლე მსხვერპლა 3 ადამიანი კი დაიჭრა, მხოლოდ ერთი ნეგატიური აქტია. სამთავრობო მედიისთვის მიცემული ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ყაველაშვილის განცხადებები ქვეყანა ინგრევა არ მოსოს. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ კრიმინალის შემთხვევები ქვეყნისთვის გამოწვევაა, თუმცა ამაზე აქცენტით განვითარების პროცესს მიზან მიმართულად აკნინებენ. მოგესმინოთ მისი ინტერვიუ.
5: ესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქცე, აი როგორი თანხვედრა ერთიანი მესიჯ ბოქსსა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს ჩვენ და სამწუხაროდ. ნუ ერთიანი ქსელია. ხო, სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა საფრთხე და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა შემდეგ. ეს მიზანმიმართული ეს არის, რომ მარტივად არ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონე ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს.
0: ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით არის შესაძლებელი. მათი შეფასებით პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყეფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი, სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ციტატა: კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვისელებმა რუსეთში კიროვში მდებარე ქარხანას დაარტყეს, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექს ამარაგებს. მისივე თქმით, უკრაინელებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს, რომელიც უკრაინიდან თითქმის 1350 კილომეტრში მდებარეობს. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო ძალებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან თითქმის 1350 კილომეტრში. ზელენსკის განცხადებით, გრძელდება ოპერაცია რუსეთის ლოჯისტიკური ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთის არმიას დრონებისთვის საჭირო კომპონენტებით, სანავიგაციო აღჭურვილობით და სხვა სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებს, დაზვერვისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ ოპერაციებში მონაწილეობენ. და ბოლოს, ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა გიორგი ურუშაძემ გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ხმით ფარიკაობაში ძალიან გამოცდილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე პოლონელი შიმონ ჰრიჩუკი 15-5 დაამარცხა და საუკეთესო 64 მოფარიკავე შორის მოხვდა. ურუშაძემ ჯგუფში 3 შეხვედრა მოიგო და პლეიოფში გადაინაცვლა, სადაც კიდევ 2 გამარჯვება მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მოძებნეთ.

0: სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis Autosa.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო FM 9.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Kartamalsnebem საქართველო გადააქცია რუსული მოდელის ქურდულ ოცნებად ბრიფინგი ოპოზიციაში. Თიტო სამხარაძე აცხადებს, რომ მზადა აუქრიაშვილზე თავდამსხმელს თავდებში ჩაუდგეს. საფრანგეთმა მასშტაბურ ხანძრებთან გასამკლავებლად ევროკავშირს დახმარება სთხო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კახეთში შვილმა მამა მოკლა გარდაცვლილს სასიკვდილო ჭრილობები ბლაგვის აგნით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით შვილმა კვალის დაფარვის მიზნით ცხედარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. გამოძიებით დადგინდა, რომ სინცხლიანი ანგარიშორება ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე ბრალდებული სახით დააკავა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღო. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ჭეიშვილი აცხადებს, რომ კომიკოს ონისა უქრიაშვილზე განხორციელებულ ფიზიკურ თავდასხმას არამართლებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საჯარო პირებმა საკუთარ განცხადებებზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. მისი თქმით, ნოდარ დუმბაძის მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები მიუღებელი იყო, თუმცა თავად ძალადობისკენ არავის მოუწოდებდა. ცნობისთვის, 23 ივლისის ღამეს ონისა უქრიაშვილს სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რამდენიმე დღის წინ ონისა უქრიაშვილმა პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ იცაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხმყოფელად შეფასდა. ფაქტს ონისა უქრიაშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანაა მოგლეჯილი. მოვისმინოთ ოცნების დეპუტატების ხმები და შეფასებები.
2: მე არ ვამართებ ისას ქუჩაში მოხდა და მე არ ვფიქრობ, რომ ისე უნდა გაუსწორდნენ ადამიანებს ქუჩაში, რაც მოხდა. გაგიზიანებული მოქალაქე დახვდა და ნუ კი მესმის, რომ არასწორად მოიქცა. შესაბამისად ეს სამასო დანაშაულის ჩადენ ადამიანს სასტიკად გაუსწორდნენ და მიეცა პასუხებაში, მაგრამ იმის შიშით, რომ ახლა დღეს შენს სიწმინდეს პირობითად ვამბობ, ვიღაცა შეურაცხყოფდეს და მე ვიზიდებ ახლა იმის გამო, იმის შიშით, რომ ვიღაცა ქუჩაში არ დახვდეს და მე იმას არ გაუსწორდა, ახლა დავდგე და თქვენ კომენტარი გავაკეთე თქვენთან. არ არის მოსაწონი, ეგრეთია და ეხლა გალახეთ კოპიარ მიტყვანს. მოსაწონი არ იყო მისი, ესე ვთქვათ, შეურაცხყოფა, გინება ზუსტად ნოდარ დუმბაძის დაცინვა, გაბიტურება და გამაიმუნება. ნოდარ დუმბაძე არ ბუღაძეა მაგარი და ნოდარ დუმბაძეა ის, რა ქვია, არაფერი. ტიში ფყალი გამეგუბებია და კომენტარი არ გამეკეთებია იმის შიშით, რომ ვიღაცა ქუჩაში არ დახვდეთ, რა ატო პოლიტიკოსი ვარ და შეფასების იგი პოსტი ვიზე ვიჯექი სხვაგან არა გადაახვეთ, ნახე მე არაფერ არ მომიწოდებია არავისთვის. დაცვა ამიყანა ამ ადამიანისთვის, ენა უნდა აკონტროლოს რასულმა ადამიანმა, როცა მით უმეტეს საჯარო ზიხარ და კომენტარებს აკეთებ. არ
3: მომიჩნია ყოველდღე
2: ყოველდღე ჩხუბის სად ნახეთ ამოწევაში, ერთხელი ჩხუბეთი და იმას გადაგვაყოლეთ მოკლედ.
4: არა, მას პედიტო სამხარაძის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არის, უფრობაც მას არ აქვს და სავარაუდოდ გააკეთა ის მასმედია, ხო წაიკითხა და არ მიახს. არა, ვერც იქით და გეთახები და ვერც აქით და გეთახები. არც დაგმობა არ არის, არც ახალისება არ არის. თვლის, რომ ღირსების მქონე ადამიანი არის და პატრიოტ ადამიანი თვლის, ეს სხვა საკითხი არ გახარ. პედიტო სამხარაძის რო ეთქვა, რომ ყველა მესე უნდა გააკეთოთ და არაფერი არ უნდა მოითვლინოთ, ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ახალისება, მაგრამ მე არ მგონია, რომ თვითონ ესეთი განცხადება გაიქნება.
5: ორი წახნაგია კანსაკიც არ არის მისაღები და გამართლებადი ძალადობა ამავდროულად ღირებულებების მიმართ უნდა ვიყოთ თავშეკავებულები და გამონათქვამებში, სურვილებში და აზრის გამოთქვაში ის, რაც წარმოადგენს ჩვენი პოტენციალს, ჩვენი ხალხისთვის, ის ადამიანები, ის ინსტიტუციები, ის ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანს აქ, როდესაც შეურაცხყოფას აკანებ და ფაქტშეშელა ნებრია იწვევ ამით და საზოგადოების შესაბამის რეაქციას.
0: თვითონ სამხარაძე აცხადებს, რომ მზადა აუქრიაშვილზე თავდამსხმელს თავდებში ჩაუდგეს. ამის შესახებ ოცნების დეპუტატი სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან სამხარაძე დაკავებულ ნიკო ხურცილავას პატრიოტსა და ნამდვილ ქართველს უწოდებს. ბოლო დღეებში მომხდარმა თავდასხმებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება მოშლილია. ამის შესახებ კი ლელო ძლერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. პოლიტიკოსის შეფასებით, ქართული ოცნება სულ უფრო იმსგავსება რუსული მოდელის ქურდულ ოცნებას, სადაც კანონის ძალას თანდათან ანაცვლებს კრიმინალური გავლენები. სიორიძის თქმით, ივანიშვილის ხელისუფლება კრიმინალთან ბრძოლაზე მეტად პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მოქმედებს, რის გამოც ქვეყანაში დაუსჯელობის განცდა ძლიერდება. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
6: დღეს საქართველოში ყველაზე მწვავე პრობლემა ადამიანების უსაფრთხოებაა. ბოლო დღეებში თბილისში მომხდარმა თავდასხმებმა არასრულწლოვანის მკვლელობამ, ბათუმში მომხდარმა შეიარაღებულმა თავდასხმამ. განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მომხდარმა მძიმე დანაშაულებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება მოშლილია. სულ უფრო მეტად ემსგავსება ქართული ოცნება ქურდულ ოცნებას საუკეთესო რუსულ ტრადიციებში, სადაც კანონის ძალას ანაცვლებს კრიმინალური გავლენები. ხოლო სამხელმწიფოს სიმკაცრე მიმართული არის არა დამნაშავეების, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების, ჟურნალისტების, აქტივისტების და თავისუფალი აზრის მქონე მოქალაქეების წინააღმდეგ. როდესაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ქმნის დაუშვებლობის განცდას, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს კითხვები კრიმინალურ სამყაროსთან შესაძლო კავშირებსა და მის პოლიტიკურ გამოყენებაზე, როდესაც არსებობს კითხვები პენიტენციურ სისტემაში ქურდული სამყაროს გავლენების გაძლიერების შესახებ, საბოლოოდ ზარალდება ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ხალხი და ძლიერდება ორგანიზებული კრიმინალი. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული ტრაგედიები. ეს არის სისტემური კრიზისის ერთიანი ხელისურათი, სადაც ხელისუფლებამ დაკარგა დანაშაულის პრევენციის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის ეფექტიანი კონტროლი. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი მხოლოდ კვლელის ტყვიამ არ იმსხვერპლა. ის სახელმწიფოს გულგრილობისა და სისტემური უმოქმედობის მსხვერპლის გახლავთ. ამას შეეწირა ასევე, ეს არის პოლიციის და შესაბამისი უწყებების უმოქმედობა, როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირს სახლში ჰქონდა სამი გაფორმებული იარაღი, მას შეეძლო თავისუფლად გადაადგილება და ამ ინფორმაციას ფლობდნენ სამართალდამცავი უწყებები. ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფო, სადაც კანონი მართავს ქვეყანას და არა კრიმინალური მენტალიტეტი. ივანიშვილის რეჟიმმა საქართველო გადააქცია რუსული მოდელის ქურდულ ოცნებად, სადაც ხელისუფლება საკუთარ ძალაუფლებას ინარჩუნებს სწორედ კრიმინალური გავლენების მეშვეობით. უსაფრთხოება არ არის ფუფუნება, უსაფრთხოება არ არის პრივილეგია. უსაფრთხოება სახელმწიფოს პირველადი და ძირითადი ვალდებულებაა და როდესაც ის ამ ვალდებულებას ვერ ასრულებს, მაშინ მან პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც უნდა აიღოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: საფრანგეთმა მასშტაბურ ხანძრებთან გასამკლავებლად დახმარების თხოვნით ევროკავშირს მიემართა. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს. მისი თქმით უკვე ცნობილია, რომ საფრანგეთს ხორვატია, პორტუგალია, ჩეხეთი და სლოვაკეთი დაეხმარებიან, რისთვისაც მათ მადლობას უხდის. ქვეყნაში განსაკუთრებით ჟირონდაში მძვინვარე ხანძრების ფონზე ვითარება კვლავ დაძაბულია. ჩემი ფიქრები ჩვენს მეხანძრეებსა და სამაშველო ძალებთან აა, რომლებიც ხანძრის ფრონტზე იბრძვიან. მათი გამბედაობა პატივისცემას იმსახურებს. საფრანგეთმა მოითხოვა ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმის გააქტიურება. მადლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს მათი სოლიდარობისთვის, წერს ემანუელ მაკრონი. ცნობისთვის, საფრანგეთში რამდენიმე დღეა ტყის ხანძრებს აქცია. სტიქის გამო 30,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე დრონებით იერიში მიიტანა. ამის შესახებ ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსი ქვეყნის ხელისუფლებაზე დაყნობით აფცელებს. მათივე ცნობით, ირანის სამხედრო ძალების სამიზნეს აფრეთ ბაჰრეინში მდებარე ისა საჰაერო ბაზა და ცენტრალურ აღმოსავლეთ იორდანიაში მდებარე საჰაერო ბაზა გახდა. ირანელი სამხედროების განცხადებით, ბაჰრეინში საწვავის ავზები, აღჭურვილობის საწყობები, ასევე ჯარისკაცების საცხოვრებელი ადგილები დაიბომბა. ცნობისთვის, გასულ ღამეს შეერთებულმა შტატებმა ირანი კიდევ ერთხელ დაბომბა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის სენტკომის განცხადებით, მათ ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს, რისი მიზანიც თეირანის დასუსტება და ირანის მიერ მიზღაურებსა და კომერციულ გემებზე თავდასხმების შემცირება იყო. ბოლოს ჩინეთის ქალაქ ჰაიკოუში დაიწყო საერთაშორისო საკალათბურთო შეჯიბრება სოლიდარობის თასი. მასში საქართველოს კანდიდატთა ნაკრებიც მონაწილეობს, რომელსაც მარკო ესპოზიტო წვრთნის. პირველ მატჩში ჩვენი გუნდი მონტენეგროს დაუპირისპირდა და ტურნირი გამარჯვებით გახსნა 76-63. შეგახსენებთ, რომ ამ შეჯიბრებაში საქართველოს კანდიდატთა ნაკრები კიდევ ორ მატჩს გამართავს. ეთამაშება მასპინძელ ჩინეთს 25 ივლისს და ასევე მონტენეგროს 25 ივლისს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Ევროკომისიამ ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ფერაზე მომხდარი უკრალობა დაკავებული ნიკა კაპანაძის პოზიციას ადვოკატი ისმას. კიროვში ქარხანაზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკომისიაში ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გაკეთდა. ევროკომისიის პრესსპიკერის შიმონ მაგგარის განცხადებით ყოლავის ქარხნის მფლობელებს აქვთ აღებული ვალდებულება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს და მათ სურთ ეს ვალდებულებები შესრულდეს, ამისთვის კი 6-თვიანი პერიოდი მიეცათ. მისივე თქმით, თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდა, ყოლავის სანქციების სიაში აღარ იქნება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: Санкциების ამ პაკეტში ჩვენ შევიტანეთ წინადადება ულევის სანქციების სიაში დამატების შესახებ. როგორც იცით, მიმდინარეობს დისკუსიები გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ მოახდენდნენ დივერსიფიკაციას და უარს იტყვიან რუსულ ნავთობზე. ჩვენ გსურს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დავუშვით 6-თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს მიეცეთ საშუალება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს. თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულება ები შესრულდა, ყოლევი აღარ იქნება სიაში. ხოლო თუ ვალდებულებები არ შესრულდება, საბჭოს შევთავაზებთ, რომ ის დარჩეს სანქცირებულთა სიაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას კრიპტოვალუტაზე, ხელთ არ მაქვს ზუსტი ციფრები ქართული კრიპტოკომპანიების რაოდენობაზე, რომლებიც ამ პაკეტში მოხვდნენ. პრესრელისში აღნიშნულია სულ 14 პლატფორმა, რომელთა შორის ნაწილი ქართულია. რა შევთავაზეთ ამ პაკეტით კრიპტოს მიმართულებით? ინდივიდუალური სანქციები, ინდივიდუალურად შევიყვანეთ ანეციაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატურად გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გსურს წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს.
0: 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილის მკვლელობისთვის და სამი პირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის კაცთან ალადაშვილის კლინიკაში უფლებადამცველი შევიდა. ირაკლი აფსანძის განცხადებით, დღეს ის პირველად მოისმენს ნიკა კაპანაძის პოზიციას ვერაზე მომხდარ სისხლიან ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით. უმძიმესი დანაშაულისთვის დაკავებული პირი ბრალის არდგენას ელოდება. ამ საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამაც, რომელიც ადვოკატის ქმით ნიკა კაპანაძეს აუცილებლად ჩაუტარდება. ჟურნალისტებმა უფლებადამცველს კითხეს, ექნება თუ არა კითხვები მას ნიკა კაპანაძესთან გაფორმებული იარაღების შესახებ, რაზეც ირაკლი აფსანძემ განაცხადა, რომ კლინიკიდან ამის შესახებ ინფორმაცია, რომც გამოიტანოს, აღნიშნულ საქმეზე დაკავებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვერაფერს იტყვეს. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიანღამით თბილისში ვერაზე ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მეყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: ჯერჯერობით ბრალდებულის პოზიციები არ ვიცი, საქმის მასალებს არ გავცნობი ვარ, შესაბამისად ბრალის დადგენილებაში ან ბრალი დადგენილებსაც გამოტანილი არის თუ არა, ესეც არ ვიცი და რა ბრალი იქნება წარდგენილი, ეგეც არ ვიცი.
4: ახლა ბრალის წარდგენად მოხვედით?
3: არა, ეხლა უნდა შევხვდე, გავისაუბრო და
4: პროკურატურა რას გეუბნებათ, როდის აპირებენ ბრალის წარდგენილს?
3: Ну, თუ ვეუბნებათ იმას, რომ უშინ არის დაკავებული, დღეს ყველა შემთხვევაში ბრალი უნდა წარედგინოს.
4: ეს სამართლის ექსპერტიზის მოთხოვნა.
3: სისხლის სამართლის საფინანსო გამომდინარე, როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს და როგორც თვითონ საქმის სიმძიმე გვაჩვენებს, ყველა შემთხვევაში ინიშნება ფსიქიატრული ექსპერტიზა. ეს მე მოვითხოვ თუ არ მოვითხოვ ამას, თვითონ სისხლის სამართლის საფინანსო განსაზღვრას ამას საჭირო და ვალდებულება ამისი, რომ შემდგომში არ თვითონ ბრალდებას არ წარმოეშვას მსგავსი პრობლემები. ოჯახსაც არ ექნება ეს სამართლებრივად დასაბუთებულად არიცოდინება, ხა არის შეზღუდული ქონდარიან თუ არ არის შეზღუდული. არ ვიცი, მე ჩემთვის არ უთქვია ყველა
4: შემთხვევაში.
3: იარაღები, როგორც ვიცი, მე მას რეგისტრირებული აქვს ჩვეულება.
4: რატომ ხონდა იარაღი
3: ჭირდებოდეს? რა ჩვეულება, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაიარეგისტროს იარაღი და ხონდა.
4: ხონდა სამი იარაღი ხონდა და რა ჭირდებოდეს სამი იარაღი გვაიქნა?
3: არ ვიცი, ან ხონდა მე მასთან კომუნიკაცია ვერ გიწევთ ის ჭირდება და რას ჭირდება.
4: ეს გამოიტანეთ ინფორმაციას მათ შორის ამ თემასთან.
3: აი რომს გამოიტანო, ეხლა მის საუკეთესო ინტერესებს გამომდინარე ვერ გიწევთ ვერაფერს.
0: Михаил Павелашвили ამბობს, რომ სხვალ სროლა თბილისის ცენტრში, რასაც არასრულწლოვანი სიცოცხლე მსხვერპლა სამი ადამიანი კი დაიჭრა, მხოლოდ ერთი ნეგატიური აქტია. სამთავრობო მედიისთვის მიცემული ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ყავალაშვილის განცხადებები ქვეყანა ინგრევა არ მოსოს. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ კრიმინალის შემთხვევები ქვეყნისთვის გამოწვევა, თუმცა ამაზე აქცენტით განვითარების პროცესს მიზან მიმართულად აკნინებენ. მოგვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
5: ესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქტზე, აი როგორი თანხვედრა ერთიანი მესის ბოქსსა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს ჩვენ და სამწუხაროდ. იმიტომ ერთიანი ქსელია, ხო, სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა საფრთხე და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა შემდეგ. ეს მიზანმიმართული, ეს არის, რომ მარტივად არის კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონე ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს.
0: ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით არის შესაძლებელი. მათი შეფასებით პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შეესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი, სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ციტატა: კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთში კიროვში მდებარე ქარხანას დაარტყეს, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს ამარაგებს. მისივე თქმით, უკრაინელებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს, რომელიც უკრაინიდან თითქმის 1350 კილომეტრში მდებარეობს. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო ძალებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან თითქმის 1350 კილომეტრში. ზელენსკის განცხადებით, გრძელდება ოპერაცია რუსეთის ლოჯისტიკური ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთის არმიას დრონებისთვის საჭირო კომპონენტები, სანავიგაციო აღჭურვილობით და სხვა სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს, დაზვერვისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ ოპერაციებში მონაწილეობენ. და ბოლოს, ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა გიორგი ურუშაძემ გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ხმით ფარიკაობაში ძალიან გამოცდილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე პოლონელი შიმონ ჰრიჩუკი 15-5 დაამარცხა და საუკეთესო 64 მოფარიკავე შორის მოხვდა. ურუშაძემ ჯგუფში 3 შეხვედრა მოიგო და პლეი-ოფში გადაინაცვლა, სადაც კიდევ 2 გამარჯვება მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Politikuri krizisis daeძლევის ხსების აკეთებზე ანტიკრიზისული პლატფორმა 4 პარტიასთან ერთად მსჯელობს. Ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ კულევის ქარხნის საეჭვო საქმიანობა რომ შემჩნიათ, თავად დაასანქცირებდნენ. ტყის ხანძრების გამოისვა ნეკმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევა, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით ბითაა შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელშვილის განცხადებით კი სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საკონსტიტუციო მოწყობა, კონსტიტუციის ცხოვრება არის ნორმალური გამართული ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საწინდარი. ხშირად რო ვამბობ, ჩვენ ინსტიტუტები ყველაფერი ესწრება დაწერილი მთავარი ძირითადი კანონით. ამიტომ ეს ერთი აღსანიშნავი მომენტი და მეორე, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ასე ქვემოდან წამოვა სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალისებს არა მარტო მექანიკურად პოლიტიკურ ველს, არამედ აზროვნებითაც. ჩვენ სანამ მოვახდენთ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობას, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით მოვახდენთ ჩვენი ხედვების, კონცეპტუალური ხედვების საფგენა. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო სახელმწიფოს მოწყობა. შესაბამისად, სხვა ჯგუფებისგან როგორ ხედავენ, სად არის კრეთა, რომ გავირთიანდეთ, გავაბევროთ აზრი საქართველოში არსებული კრიზისის დაძლევა შესაძლებელი არის მხოლოდ პოლიტიკური პოლიფონიით, ანუ ძალთა ერთობით, ძალთა გაერთიანებით.
3: კრიზისის დასაძლევად მე ვიზიარებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ასევე მომავალი საქართველოს შესახებ კონდეს მოსახლეობას წარმოდგენა, იმიტომ რომ კრიზისის არ დაძლევის თუ ვერ დაძლევის ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის, რომ ადამიანები ცვლილებას არ უჭერენ ხარს, მათ შორის იმის გამო, რომ არ აქვთ უკეთესი საქართველოს პერსპექტივა. ამიტომ ეს შეხვედრა მათ შორის ამას ემსახურება, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ იქნება მაგალითად უკეთმოწყობილი კონსტიტუციური საქართველოს აღმასრულებელი სასამართლოს საპარლამენტო ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მათ წესრიგის ინსტიტუტების უკეთესად საპარლამენტო კონტროლის ორგანიზება და ასე შემდეგ.
4: აქ ხედავთ სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ჯგუფები და ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებაში არ არიან, არამედ ერთად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წინააღმდეგობრივი შეხედულებები შეიძლება ჰქონდეთ. ეს არის მთავარი ნაბიჯი, რომელსაც შეიძლება შემდგომ უკვე მოყვეს, თუნდაც გაერთიანებები. მე რა თქმა უნდა არ გამოვიცხავ სხვადასხვა ჯგუფებთან გაერთიანებას, მეტიც ჩვენ გვინდა რომ შეიძლება უფრო მეტი თანამოაზრე ვიპოვოთ.
5: ჩვენ ინიციატივა გულისხმობთ ანტიკრიზისულ ეტაპს და ამ კუთხით ვფიქრობთ თანამშრომლობას პოლიტიკურ ძალებთან და ვფიქრობთ, რომ მხარდაჭერა იქნება ამ იდეას და ზუსტად ეს ინიციატივა და ეს იდეა შეძლებს პოლიტიკური ძალების გაერთიანებას, რაც ამდენი ხანია საზოგადოებას სურს და არის მისი დაკვეთა.
3: ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის ამოცანა ეს არის შიდა ინსტიტუციური გაძლიერება, პოლიტიკური კავშირების გაძლიერება სოციალურ ჯგუფებთან, საზოგადოების ფართო ფენებთან კავშირების დამყარება, ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, ახალი თემების შემოტანა, ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრება.
0: კულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების სიაში. ოცნებაში ამტკიცება, რომ არაფერი შეუმჩნევია საეჭვო ბლექსი პეტროლიუმის საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე მიიღებდნენ ზომებს. ირაკლი ჭეიშვილი ამბობს, რომ მართალია მენეჯმენტში ვერ ერევიან, მაგრამ დასანქცირებული ტვირთის მოძრაობა რომ არ უნდა ხდებოდეს, არც ერთ კომპანიაში ამაში არ ერევიან. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების შეში მოხდა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ასევე ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობ პროდუქტების გასაყიდად. ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან, ასე პასუხობს ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მმართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გაავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანი ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნა, სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვაღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით, სტიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოვისმინოთ მათი განცხადება.
6: ეს მოხდა 6 საათზე გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიახვალი და ყველაფერი, ნათესებია თუ სახლია თუ კარია თუ ყველაფერი გაგიკუჭებს. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
7: გეოლოგიური დასკვნა შეიძლება მას, რომ ის ცხოვრება თუ არის ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიცხოვრება. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონ და შეაფასონ. რუსთათ ერთი წელია, რომ ლუდობის, რომ ესე იგი ეს მოდის, ამოვიდნენ ტექნიკა, გაწმინდა, სწავლიან, მოდის, ამოვიდნენ, გაწმინდა, სწავლიან და დასკვნა, რა შედეგიც აგერ არის. აი, 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. უვაგრძელეს, ალბათ 1 საათი ეს წვიმა, წალეკავს აქაურობას ფლანი. მე სხვებს იქნება.
8: დანაკარგი ძალიან ბევრია, სახლში რაც არის, რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგვინადგურა და სულ წელს სახლში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. და სულ წელსაც ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხრეს გეოლოგების პასუხს მიეღებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიორდეს, კიდევ განმიორდეს. აქ არ გაჩერდება ეს.
9: ძილი ხომ გინდა ადამიან არ უნდა დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქ რე. გინდა ზამთარი იყოს, გინდა ზაფხული. არც არიცხი მაშინა, არც ჯურჯის მაშინა, არც მაცივარი, რამეაფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინ იყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: სარაკეტო თავდასხმა რუსეთის კიროვის ოლქის ქარხანაზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები. გუბერნატორ ალექსანდრე სოკოლოვის განცხადებით, იერიში შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, არტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 22 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. ეს ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მედის ცნობით, ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამო საჭირო გახდა 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამასთან როიტერის ცნობით, მადრიდის რეგიონულმა მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმედ შეაფასა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა აფერხებს. როგორც როიტერი წერს, ესპანეთში წელს 100000 ჰექტარზე მეტი დაიწვა. სიკეა სომცერე 13 ადამიანი შეეწირა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ეს გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წლეულს ქალაქ ჩენდუში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Tuzapkhulis gegmebe ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo. Shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogozertili G da miighe tanha avtomobilis uzrunoqopit dghesve.
0: Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrus.

0: broken, but sometimes
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

lying here next to me. I love you, baby.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი

0: Սիսկլենյան գարուսարեպա վերազայքի միստքմիտնիտ կակապանածիս կլինիկի դանգացերը դղես արի գեգմեպա։ Ուլովիս նավթով գադեմամուշավոբելի կարխնիս մարդոլի կոմպանիիս պասուխի էվրոկավշիրի սանքցիևցը։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գենտ ախալանդեպս, շվեմ խիդիտ հեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Կամրջովար ադյոտվելիսի ստոտոյի դանախալանդեպս կետի գաբրիածը կագացնոտ։ Ադիգենից մունցիվալիտետի շոխլ գումարուշի Մոսախլովաց խադեպց ռոմ սապտխազեղուկ է մեորի ձելի է սավուրովին է դամցավի ջեբիրեպիս մոց գոբասիտ խովել։ Մատիտք միտ խովելի ձլիրից ու մասոպլիստույ սերիզուլ պրոբլեմատիկ ծեղա։ Հոգորս ադգիլոբրույապի Ստեկիիս տրոս մսխոյր բլից գամոյությոս, մովիս մինոտ ադգիլու պրոյապիս խմեպի։
2: Ես մողթա եկսած է գուշին, իսետի ձլերից ույմաց արգոպիլարոր ամե իսետի գոպիլ։ Սամովի դա ասետի նյաղվարիտա պելապերի, նատես է բիատուս, Աս տեկնիկա, աս սածինեբելի, աղաց ոտախեմի համիր ուղապերի դազարալի բուլիվարդ ուղապերի կանատ գուրի բուլի։ Սատեսելի գակ մինատ գուրագա սուլցել, սել սախշի արիկոմարա էխլաշամովի դա, դիդի զարալի էխլամովի դա գուշ։ Հասուլցերսիս ասեմ ուղտադա գեոլոգեմի ռոմ չավետիկ միտխոս գեոլոգեմիս պախոս մելոդիկիտ։ Երդիցելի գավիտակի։ Կարանտի արգվաքրով ախլագացում դեպադա կիրով ամազեմիտի
0: Ես առարիս արդ սանքսևի դա արդ գավրտխիլև այս արիս պխոտ պրավենցիոլի զվոմ է բերոգ ավշերիս պխրիդան ասի պասու խոպս պլեկսի պետրոլիումիս ուլևիս նապտոպ գադեմում չովելի կարտնիս մարդոլի կոմպանիիս Սանքցեպիս ոտ զամերթը պակաչի կոմպանիի Սամիտուալ գուրեով Սապջոս Սավրի ամբոպսրում աղնիշնուլ պակաչըմ խոտ մատի կոմպանիի արմխատրելա։ Ուլավիս նավթապ գադեմ ամշավելի կարխնիս տասանքցիր է բաս սակարտոլոստույս տրագիկ ուլսծ ոտեպս օպոզիթիա, մատետքմիտ էվրոկավշերիս ախալի պակետի մոց մոպսրոմը ուծնեմ ամարոտոշեց գոյտա դախմարը բարուսետիստույս
3: Կապտխելովա առապրատ արջաղգտես նավտովիս կադմուշավը սանքցիրաբուլի նավտովիս գտելդեպուտա, ամետոն շասավամիսաց հատքմանումդա մոսալուդնելի ծիխոմիսար զալիան դիդի սապտխե, պրակտիկուլատ կիդավերթի կարտուլի ինպրաստրուկտուրիս, էկոնոմիկիս սապտխիս կոչ տաղայնը բատա գանատ գուրեպիս պիրաս խոպնա, իմի տոմրոմ ամխելա սանքցի է տրոդումելից ռուսետիս ծինա ամդեգարի մի մարդուլի դա սակարտուլու საოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
4: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს რო თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რო ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
5: ივანიშვილის სახელმწიფოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი გაძველი ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართლმოსემო, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: სისხლიანი ანგარიშარება ვერაზე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის რევან ბესელიას თქმით, 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილის მკვლელობისთვის და სამეპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული 42 წლის კაცის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება, რადგან პაციენტს კლინიკა დღეს არ წერს. სავარაუდოდ ნიკა კაპანაძისთვის ბრალის ოფიციალური დადგენილების გაცნობა სწორედ ალადაშვილის ავადმყოფაში მოხდება. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს ვიანღამი თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ში მის კუთვნილს ასტომბროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
6: მისი მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. თუმცა ჯერ გადასვეტრის არ არის.
7: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
6: ჯერ გეცდოთ გადასვეტრის საკითხს.
7: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეგიძლიათ გითხრათ.
6: დიახ, ყველა კვლევით მისი მდგომარეობა არის დამოკმაყოფილებელი.
7: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა?
6: ფსიქიატრიული შემოწმება ის ამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან არ საჭიროებს, თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას, შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს. თუმცა ჩვენი მისახერხი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
7: სამხარეოლის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
6: არა, არავინ არ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
0: რუმინულმა F-16-ებმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონი პირველად ჩამოგდეს. ინციდენტი 24 ივლისს მოხდა. ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში განაცხადა. როგორც რუმინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, შემთხვევა დაუსახლებელ ტერიტორიაზე მოხდა, ამიტომ პილოტმა ცეცხლის გახსნა ყოველგვარი რისკის გარეშე შეძლო. შესაბამისი უწყებების სპეციალისტთა ჯგუფები ამჟამად იკვლევენ ტერიტორიას, რათა ინციდენტის ყველა გარემოება დადგინდეს, განაცხადა ნიკუ შორდანმა. მანამდე 29 მაის უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის დროს რონი რუმინეთის ქალაქ გალატში აცართულიან საცხოვრებელ კორპუსში ეჯახა. შედეგად 2 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ 2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთიდან რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. უწყების ინფორმაციით გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტორების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც მათივე განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვის დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეეღო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ბოსნიის კანალსა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნიდა. შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა სომხეთი 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობდა. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ რუსეთმა სომხეთიდან საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა პროდუქციის იმპორტიც აკრძალა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერდეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrus fm@live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: پاسخی اون داغو سیوانی شمار است اما بس اپوزیسیا قلابیس کارخ نیست اسنجی را بازه. سوپیوسی گوا یوسپسی گوا شما قابلیت در قواشه دنش اولپس. لینینگرادی سوک 600 خب زتاو دست میشه دگه تامه دامنی دای گوا.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სოფიო სიგუა შატბერავა ქმარს იოსებ სიგუა შემაკავებელი ორდერის დარღვევაში ადანაშაულებს. ხალი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი მას გუშინ საღამოს ისე ურეკავდა. სოფიო სიგუა შატბერავა, რომელმაც საჯაროდ ისაუბრა ქმრის მიერ განხორციელებულ ძალადობის ეპიზოდებზე, ამბობს, რომ გუშინ საღამოსვე 112-ს დაუკავშირდა, თუმცა პოლიციაში უთხრეს, რომ სიგუას ალიბი აქვს და ზარიც მისი ტელეფონიდან შემთხვევით განხორციელდა. იოსებ სიგუა სულთან მედიამ ინტერვიუ დღეს დილით ჩაწერა. კომენტარის დროს კი ჯერზე ანუ ელექტრონული სამაჯურის მოწყობილობაზე, რომელიც აზარალებულს აქვს იმისთვის, რათა იცოდეს უახლოვდება თუ არა მოძალადე, ხმოვანი შეტყობინება შევიდა. ხალის თქმით, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ იოსებ სიგუას მასთან 600 მეტრის რადიუსში იმყოფება. რამდენიმე წუთში პეიჯერზე ხმა შეწყდა. ცნობისთვის, აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის გაუქმებაზე უარი უთხრა. მოვისმინოთ ქალის ინტერვიუ.
2: ეხლა შემოვიდა სოსო სიგუას ზარი. თუ შეიძლება შემაკავებელი დარღვეულია და აღარ შემიძლია მე ამდენ შიში ცხოვრება უკვე. მოძალადეს აქ სამაჯური და მირე კავს.
3: თუ დავინახე ზარი ეგრევ გავთიშე. ანუ იმიტომ რომ არ მაქვს მე მასთან საუბრის უფლება. მე რომ მისთვის მეპასუხა შეიძლება აქ ჩემი პასუხისგებლობას ამდგარიყო და აქიდან გამომდინარე ეგრევე გავთიშე და დავრეკე 112. დააფიქსირა ეს ყველაფერი, რომ მოძალადემ დაარღვია შემაკავებელი და მას მესამე პირით გამოსვლის უფლებაც არ აქვს. მე რო უკვე მოდის პოლიცია, ისიერა ძალიან სწრაფად, მაგრამ ამბობს რომ ალბათ დაურეკია. ასევე იოსებ სიგუას ადვოკატს, რომ მე და იოსები ვიყავით ერთად, გამოწმებდით მის WhatsApp-ს, რომელიც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გუშინ მტკიცებულებები იყო 200 გვერდამდე, ძალიან დიდი, ახლა ზუსტად რა დაკონკრეტდა, სადაც WhatsApp-ის მიმოწერების სკრინები იყო. მან შესამოწმებელი აღარაფერი არ არის და აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი სიცრუე. ეფარება გვაზავას, გვაზავა იღებს იმ პასუხისგებლობას ალიფს, რომ თითქოს ერთად იყვნენ და ემოწმება, რომ მას მოძალადეს ჩემთვის. უბრალოდ შემთხვევით არ უნდა დადარეკვა, მაგრამ შემთხვევით მე ხარ. შემთხვევით მოვკალი, შემთხვევით არ უნდა და გასაგებია. ესაა ჩვეულებრივი ის ტექსტი, რაც ბევრ დანაშაულის დაფარვის დროს დანაშავე აკეთებს. აი, აგრესორი არის ახლოს, მის ეკრანზე წერი.
4: ანუ
3: 600 მეტრი გვაქვს დაფარვა. ეხა ზარი გუშინდელი. ეს აი, ცოტა მოგშორდა, ანუ 600 მეტრი დატოვა მან.
0: ყოლავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირება საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ მოცნება მარა თუ შეწყვიტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშომა. დროას ლიდერის გიგალია მონჯავას თქმით კი, ევროკავშირის ახალი სანქცი ები მის მანიშნებელია, რომ დასავლეთი არაბებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას. ექვსიანი საშეღავათო პერიოდის საწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის. ასე ამბობს თეონ აკუბარგე და მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელს ბოლომდე არ უშვებს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
4: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება და უკ ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
5: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს არ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ შეოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
6: ივანიშვილის სახელმწიფოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი გაძველი ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს და იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმა მოსემამ, რა თქმა უნდა შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: ანგარიშსერება ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშსერების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშავება უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშსერება. ოქრიაშვილს ჩასაფრება ნაქირავა ბინასთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ საიდანიცო და მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი მეუღლესთან ერთად ახალი გადასული იყო. რა უძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსერებას YouTube არხზე, ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჟეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმელი მე დასრულდა. მოგესმინეთ მისი და ასევე მისი ცოლის კომენტარი.
7: არ უშვებ, რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ალბათობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა მოკლედ მე რაც მახსოვს.
8: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოი ესეც რომ გარკვეულს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვიერი თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთის ლენინგრადის ოლქში საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ საწყობში ხანძარი გამოიწვია. 3 ადამიანი დაშავდა, წერს გუბერნატორის სოციალურ ქსელში. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის განცხადებით, დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმაში საწყობის ჩამონგრევა გამოიწვია. არავინ დაშავებულა, მისივე ინფორმაციით თავდაცვის სისტემებმა მალქში უკრაინის სამცირე 59 დრონი ჩამოაგდეს. Liverpool განიხილავს რეალის გარე მარვის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 27 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტი რამონ ალვარეს დემონაზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩართონ პარი სენ-ჟერმენი და ბაიერნი. თავად ვინისიუს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარვმა 13 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო Citrus-ი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrus.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ელექტროსისტემაში ვერ პასუხებენ კითხვას, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეწყერი ჩამოწვა სტიქიამ სახლები და ავტომობილები დააზიანა. ირანის განცხადებით ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის აქტივებს დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დროისთვის ჯერ ისე უცნობია რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. მედიის დასმულ კითხვას ვერ პასუხობენ ვერც ელექტროსისტემაში. სატელეფონო საუბარში ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა ვერულაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ჯერ დაუდგენელია და მის დადგენას დრო სჭირდება. ელექტროენერგიასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ-ღამით თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია მასშტაბურად გაითიშა. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგეტიკის დე-ფაქტო სამინისტროს ინფორმაციით, ახალ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა ინგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ სისტემურ ავარიას უკავშირდება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა სამინისტრომ ტელეგრამის არხზე ღამის აახლოებით პირველ საათზე დაწერა. მოვისმინოთ სატელეფონო ინტერვიუები.
2: ესი გაითიშა?
3: ამისი.
2: აბა რის გამოა ეს პრობლემა, ვერ არკვევთ. დირექტორი ხართ ბატონო ლევან და თქვენ უნდა იცოდეთ მთელი საქართველო გამორთულია. ანუ არ არის ენგურქესი, მუშაობს?
4: მიზეზები ხომ არ დადგენილა და გარკვეულია?
5: არა, მიზეზები ჯერჯერობით ამეტობზე არ არის ცნობილი, დრო სჭირდება.
4: აი ენგურზე მოხდა რაიმე ეს წინას არის ინფორმაცია?
5: არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ეს დადგენილს, მიზეზი ამას ჭირდება დრო.
4: ოკუპირებულ აფხაზეთში ავრცელებენ ინფორმაციას,
5: როგორც კი მიზეზი დადგინდება
4: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მოხდა სისტემური ავარია. გადამოწმო უნდა ინფორმაცია თქვენთან.
0: სისხლიანი ანგარიშერება ვერა ზენიკა კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში საბადრავგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის ეს ამპირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლისკაც ბრალს დღეს სავარაუდოდ სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. არსებული ინფორმაციით ნიკა კაპანაძეს ჯერ ჩვენება არ მიუცია. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას განცხადებით ჯერ დაკავებულის გაწერის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. ექიმისვე განმარტებით, ნიკა კაპანაძის ამ ეტაპზე არანაირი ფსიქიატრიული შემოწმება არ ჩატარებია. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისის გვენღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, ამას მალებ შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
3: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში. მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. მოსაჯერ გადასვეთი ეს არა.
2: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
3: დღეს მე გადასვეთი საკითხი.
2: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე თუ შეგიძლიათ ვითხრათ.
3: დიახ, ყველა კვლევით მის მდგომარეობა არის გამოყოფილი.
2: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა.
3: ფსიქიატრიული შემოწმება სამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან ასაჭიროებს თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს კითხვის თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
2: სამხარაულის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
3: არა.
0: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვა სტიქიამ რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილი დააზიანა. ადგილობრივების განცხადებით მეწყერმა დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ნეშალი ჩამოიტანა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. Eurocavchiri Sapchom Rusetis in Armdex Sanxebis of Samer Tepagati Dantkitamish Sakhans had the best Eurocavchiri Sapchos Presam Sahuri of Celebs. Rogut Sapchos Mirgar Celebugans had the Bashenat Homi Pakati Moitso Sanxebis im Sector of Sinam de Gromotats Gavlenout, Rusetis Economic as the Shisat Lobazo Umiats Armos. Sanxebis Ahali Pakatis Parklepshin out of his sector, she traumati, Uriduli, the Erti Pizikurip Irida Sanxer Damachoris, Rusetis Sami, Naptop Gadamushaveli Karhana, Belarusis Ertims, Holy Naptop Gadamushaveli. Karhana is a very good company, Romeli Chekmilia, Rusechi, Belarusuli, Nauto product of Biscasakat. Sanxebis of Zamer Tepaket, Euroc of Shirisabjom Gushin Damt Kitsa. Movis Minotam Temase, Hatia Dekanojis, the Giga Lemonjava Shepa Sepepe.
6: Rapteleba, Araprotar Chagdes, Natobis, Kadamushaweba, Sanxira Gulinatobis, Stoldeboda, Amitosha Sabamisat, Ratmonda, Mosalud Nelitsi, Homisar, Italian Didi Sabtre, Practical at Kidaverti, Kartuli, Infrastructure, Economic is Sabtis Kostapeneba, the Ganad Gurabis Piras Hopna, Imitorum, Amhela Sanxi, Prodomelis, Rusatis in Amdegar, Mimatuli, the Sakatolo, Obam Sanxi, Esaris Principship, Practical at Geopolitical Sipteshika Delageba. Occupierable Kanashi, occupierable Kweganis, Nafto Terminalis, Rusuli, Nafto Biscat Arabis, the Sanctira Pesaris, Zusta Dana Shawli, the Pasukus Gablobatam, Dana Shawli Gamma, Pasukum Dagos, Ivanishulma.
7: Ivanishulis, Rusuli regime, Echmareva, Putinis, Omis Mankanas, Rotahosos, Rachelva Meti, Dana Shawlo, Adamian, Ukrainian territories. Nabtobis. Exporti, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაპირებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
8: ეს ივანიშვილის სახელმწიფოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, ექვსთვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გამძლე ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს. Და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. Იმ შემთხვევაში თუ აღარცა ეს ექვსთვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოსემმა, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: Irani შეერაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხ ისას საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის ობიექტებისკენ თავდასხმის დრონები გაუშვეს. ინფორმაცია CNN ირანულ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო მაუწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით. თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხო ვისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ ლობაში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. Და ბოლოს ამერიკელმა მეწარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ბიოჰაკინგის იდეებს, განაცხადა, რომ საკუთარი თავის კლონი შექმნა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ახალ კლონს მან ბრაიანი დაარქვა და ის ჯერჯერობით ლაბორატორიულ ჭურჭელში ცხოვრობს. ჯონსონმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მისი მეშვეობით. ასევე ბრაიანმა კლონის შექმნის პროცესი აღწერა. თავდაპირველად ხდება სისხლის ჩაბერება, შემდეგ უჯრედების გამოყოფა იამანაკას ფაქტორების გამოყენებით. ამის შემდეგ იშლება ეპიგენეტიკური ასაკი და უჯრედები ნაკლები ემბრიონულ მდგომარეობას უბრუნდება. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითქვა. გაახალგაზრდავების მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლს ისხამდა. უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახლში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგით ცხოვრობს. დასაძინებლად ერთსა და იგივე დროს წვება და დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძლის დროს მასზე მიერთებულია სენსორები, რომლებიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მიჯანმ მრთელობას ყოველდღურად ექიმების გუნდი აკვირდება, კაცი ათობით წამოს და საკვებ დანამაწიღებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: Თუზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: Niño, parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. ¿Sabes qué mono? No le niegue.

0: Chimba.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინი ბიცავს ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM წერტილი live.

0: Հետոմ չավգետես դիպլոմատեպս ասամարդլոս կարիրաս ամբոբեն ոտցնվաշի։ Եվրոգավ շիրմասանցեպի դավուծ էս ատխոտ խմետ պոատվորմած մած շորի սակարդվոլոշի։ Հուսեպ մապ ավլոգրած դարդ
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ձարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվեն խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Կամրջոբ ռադիոթվելիսի ստոդիի դան ախալանդեպս կետի գաբրիած է գագացնութ։ Արսուլտլանի նիկա հոնաշուլիսի Դոդո ոդիշարի ադես տորապսրոմեսի շվելիսին աղմդե գոյջախուրի ձալադոբիս վրալ դեպիտ կամուծեպա, որ եթե սոծը ոտղ ծալստայուց խոլ մաշին կալիս մտքից է բիտման պոլիցիաստ խովակ ապանածիսվիս երաղեպիս չամորդմեղ Կապանածիս նասրոլիտ ույի տայիցրակ իդև սամի մոգալակ է մաչորիս բրմատկույ է մողտը կալս ռոմելի չանիցիս կուչազետ ակսիտ գադահատ գլտվոտա։ Հատում դայիցղո դապերիս բիրեպա արսեպուլի ինպորմացեի երաղիտի գոդա իմ ուգրեբոդա, սպեցրազ միսասնում ռոշյավի դա ամդրոս նիկա կապանածեմ իսրոլար ադրոսած իսպեցրազ մագարանը իտրալա, սիսրալին անգարիստորովի շետիկա ծամի պերի դայջրամատկանորս ոպերացի
2: Սուստատ էլի տվետի ոտխի ձայինը խոտի է։ Չին սամի կոնդա նարայիր, նխմարգարշի ախվարաց մողթեն գերդի։
3: Միսե սամի ոգա պրնովուլի կոնդա։ Իը ձյելի գա պրնովուլը
4: Հայլ ու բրալոտ կալ շվելի պողտես նետ ագան ախատ հաբովշպիմ։
5: Իկիտան չամովիտն է նա գաչ էր, իստեղ ույրիլի դայից, այս միշվել էտ։
3: Այն խմահուր իկ ես ռոլ ես հիալ ուրած ձեմոտ, դան բաճրիլ է բի չամովիտն է
0: Դիպլոմատապեսույ շակատելի սասամարդլուս կարի մետի իշեմ դեկակրծալով է բյուկ է սել չոյպսեց ուրծելդեպա։ Վիղաց դիպլոմատապես մունիտորինգի չույն սասամարդլուս արջերդեպես արիս հարդուլ եցնպիս պասուխի ერთი ქვეყანა და მის სახელით, სადაც დიპლომატი სასამართლოს ესწრება. ეს სიტყვები ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტების კითხვის აპასუხოდ წარმოსთხა. ასეთი მაგალითი ბევრია. რუსეთში სერგეი ნავალნის პროცესებს აკვირდებოდნენ დიპლომატები ევროკავშირიდან. მოსკოვში ვლადიმერ კარამურზას პროცესები ესწრებოდნენ ასევე საელჩო წარმომადგენლები. ბელარუსში ნობელის პრემიის ლაურეატის პროცესები დიპლომატებს არ უშვებდნენ შენობანში, რის გამოც ისინი სასამართლოს ეზოდან აკვირდებოდნენ პროცესებს. თურქეთი ოსმან კავალამის პროცესებს არაერთი დიპლომატი დაესწრო. ქართული ეცნობა ამ ფაქტების მიუხედავად მაინც ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ პარტიის გადაწყვეტილება არ შეუშვან ოპოზიციის ლიდერების პროცესს ევროკავშირის საელჩოს დიპლომატები დაკვირვებისთვის კანონიერი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ქვეყნებმა საქალაქო სასამართლოს წერილით მიმართეს. ისინი ითხოვენ დიპლომატებმა შეძლონ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის პროცესზე და ესწრება, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეს დააკვირდნენ და თავად გააკეთონ დასკვნები. მოვისმინოთ ზარქვას და ასევე ოპოზიციის ხმა.
6: შეგიძლიათ ერთი შემთხვევა მითხრათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომატები ესწრებოდნენ სასამართლოს ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არ მაქვს საფუძველი და არც არის არ უნდა კონდეს, რომ ვიღაც დიპლომატის მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს ქართული სასამართლო. ეს ჯერ საკუთარ ქვეყანაში გააკეთო აი დიპლომატებმა და მერე გველაპარაკონ ჩვენ.
7: დასწრება დიპლომატიური კორპუსი და შეზღუდვა უარის თქმა, რომ არ შეუძლია დაესწროს ჩვენ მეგობარი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებს პროცესზე. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ იქ არის მხოლოდ სიყალბე, პროპაგანდა და ტყუილი. თქვენც იმიტომ აგეკრძალათ გაშუქება ამ პროცესებს, რომ არ დაინახოს საზოგადოებამ ის რეალური უმძიმესი სიყალბე ცრუმოწმეებისა, ცრუპოლიციელებისა, რომლებიც მიდიან და უფრო წარმოუდგენელი სისულელით და სიგიჟით ხელს ადებენ პოლიტიკურ ლიდერებს რაღაც ჩაუდენელ დანაშაულზე.
8: ბოტაჟის პროცესთან დაკავშირებით რა უცნაურობები ხდება, ეს უკვე აღარ არის უცნაურობები, რეალურად ასე მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ბუნებრივია, რომ ადგილი დიპლომატებისთვის და ობიექტური დამკვირვებლებისთვის იქ ვერ იქნება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა დეტალს ყველა დიპლომატი ფლობს დაკვირვების გარეშე.
9: ასე ეფერება ქართულ ხალხს ეს რეჟიმი, რომელიც კიდევ ხომერდება. ანუ არავის არათუ არათუ დიპლომატიურ ხელოვნებას საკუთარ მოქალაქეებსაც კი არანახებს სასამართლო პროცესებს. რატო? იმიტომ რომ არის იმდენად აბსურდული საქმეები, იმდენად ხისებულების გარეშე ტარდება ყველა სასამართლო ხდომა, რომ არ უნდათ რომ ეს იხილოს თათო საზოგადოება და მათ შორის დიპლომატიური მოყოფა.
0: ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. როგორც ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ანათქვა, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად აფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრაობლის წინააღმდეგ. საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და კრძალავ სანქების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტებზე. ის ასევე აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, გემების ან ტვირთებისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალი დაიფარება ირანის იმ ფულადის სახსრებით, რომელსაც შეერთებული შტატები აკონტროლებს. ტრამპის განცხადებით, ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩის შემდგომ შეტყობინებამდე. ამერიდან გემებისთვის ტვირთების ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. ლივერპული განხელავს რეალის გარე მარბის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 2027 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტ რამონ ალვარეს დე მონეზე დაყრდნობით. წყაროსნობით, ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩაერთონ პარი სენ ჟერმენი და ასევე ბაიერნი. თავად ვინისიუს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარბმა 53 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
3: 1 2 1 2. Check check. Palomo bene.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თავდასხმა ხუმრობის გამო ვინდა რატომ ჩაუსახლდა საპროტესტო აქციების მონაწილე კომიკოს. ევროკავშირმა ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაასანქცირა. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღუნაშვილის მკვლელობის და სამი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო ოდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფი მოკლეს. კაპანაძის ნასრული ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე. მათ შორის ბრმა ტყვია მოხდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო შანიძეს. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ ნიკა კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა. ამ დროს ნიკა კაპანაძე მისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარის წორების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ მკვლელის დედის და ასევე ადგილობრივების ხმები.
2: ერთი შემთხვევა ჩემს ზეც მათ დაიწყო რა, რა გამომიდა ერთიანის დაუწელეს, რა ქვია იმას
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ სუთი აშენქებია სკამებს ამბობდა ეზოში სკამ, მაშინ მითხარ ამ პოლიციას, ეს ვიდრებია და დმიტრი წაიღეთ, ესე ანაღებული
3: წრაგეთ
2: წაიღეს და უკან დააბრუნეს ჩვენი საკუთრება ესო და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რამდენი წესიმ იყო?
2: სუსტატელი თვეთი 4 წელი 5. ჩვენ სამეფოდა, მაგრამ ხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: ისე სამივე გაფორმებული ქონდა?
2: თუ
3: ძველი გაფორმებულებია ეს?
2: კი,
3: რატო მარტო იყო ამით, რომ რამე გეუბნავა განსადმა?
2: არიცო?
3: იცო და გამოუშვა ეს?
2: აბა რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არიცო? ამ მე ისე გავაჩერე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობდა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო?
4: 4 5 გას აი 10 დეკი დაახლოებით და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიბონე და ადმოვიდა ბავშვი პატ მუხლებზე დაეცა. არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
3: ქვენ რომ ჭუბი იქ ხმა გაიგეთ ხანა და
4: ჭუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო. დანარჩენები გადმოვიდნენ მე აღმოჩინეს რომ დაჭრილოდი მე მხარში.
3: ხალბეტონის ტაქსის
4: ამბობენ რომ ზემოთ რო წავიდა მე ესრო
5: და ჭკუაზე არ ყვიმ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები.
6: იქიდან ჩამოვიდნენ და გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
3: აი ხმაურ იქ ესროლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ და გააჩერეს მაგა. აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
6: ხო, ასე იცი.
3: რო ბავშვები
6: ღიმინი სიძღის
3: გამო
6: ეს არანორმალური იყო ეს კაცი.
3: ხმაუროთ რომ
2: ხან იყო სულ
3: და იქიდან
2: ძილდით და რო გაცდნენ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა მიანახს არის ვირუს. მე იმდენად ბავშვები ცხოვრებაში არ ინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინა ესო ცეცხლს წინა და თან ბახ რამდენჯერ მე არ დამითვლე, მაგრამ მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ მოხაზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცები და დაუღეს და
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში ვერაზე მომხდარ ტრაგედიას ეხმაურება და წერს, რომ ივანიშვილის გაგებით მოვიკიდოთ კრიმინალს სულ უფრო მეტ ოჯახს შეეხება. ოლთვის გაქვთ არჩევანი, ან გაგებით მოეკიდოთ თქვენი შვილი სიცოცხლისადმი საფრთხეს, ან ეს კრიმინალური ბანდა გააძევოთ ხელისუფლებიდან, წერს ექს-პრეზიდენტი. მისი თქმით, ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გავაკეთებთ მას, გააკეთებენ რუსეთი და მისი მარიონეტები. Ანგარიშარბა ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშწორების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშაობა უკვე რამდენიმე კვირა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშწორება. ონისე ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავებ ბინასთან მოუწყეს. Არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნილი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ, საიდან იცოდა მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი ცოლთან ერთად ახალი გადასული იყო. დაუძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშწორებას. YouTube არხზე ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჯეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი მეგობრის ხმა.
7: არ უშვებ, რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი. ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური. და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ძალა დობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
8: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოლმე ესეც რომ არ გაქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამე, პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვთ რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყველავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების სახელი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიულ და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს. აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ამბობენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. ამრიკაში 96 წლის ხალის ახალა დეილინჩინი ყველაზე ასაკოვანი ბლოგერი გახდა, რომელიც კულინარიულ რეცეპტებს იღებს. გინესის რეკორდების წიგნის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელია ის თავის შვილიშვილთან, ლუკას მონგერთან ერთად ამზადებს ვიდეოებს კერძების მომზადებაზე. რეცეპტად კი იყენებს თავის ჩანაწერებს გაყვეთებული კულინარიული წიგნიდან. ელინი წარმოშობით იამაიკიდან და ხშირად ეროვნულ კერძებს ამზადებს. მის არსე ბევრი სხვა კერძის რეცეპტიცაა. ისყვება, რომ კერძების მომზადება 5 წლის ასაკში დაიწყო, მოგვიანებით კი ეს გადაცება ბიზნესად აქცია. ახლა ყველა ანგარიშში ჯამში მას 3 მილიონი გამომწარი ხავს. ამ წლის მარტში 96 წლისა და 99 დღის ასაკში მას ყოველზე ასაკოვანი კულინარი ბლოგერის წოდება ოფიციალურად მიენიჭა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Cause I love you no more.
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97.3 დასამი.
2: აბა, შემიძლია.
1: Citrusy.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live

feel it. Yes. I like you feel it. Yes. I like you feel it. Yes.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 87.3.

Henny, Henny.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.